dragi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz remitovani program Radija Crne Gore.

Jugoslavije. Novica Cerović je rođen 1805. godine u mjestu Tušina kod Bojana u Drobnjačkom plemenu. Rođen je u vrijeme kada je vladao i udarao temelje državi Petar I. Petrović Njegoš, a u jeku Karađorđeve bune i ratovima Crnogoraca protiv Napoleona Bokihotovskog. Novica je sin popa Milutina Cerovića i majke Vidosa rođene Stijepović. Imao je samo 7 godina kada su mu Turci u Pljevljima ubili oca Milutina, pa je brigu o njemu preuzeo stric Lazar, koji ga upisao u školu u Župskom manastiru gdje je naučio staroslovenski i grčko pismo. Još kao mladić Novica pokazuje veliku hrabrost, odlučnost i ustanički duh tinja u njegovim venama. Sa 15 godina sveće odmeće sa Drvnjačkom četom napadajući turske karavane. Sa 18 godina postaje tušinski knez po preporuci istaknutog drobnjačkog junaka Đoka Malovića, ali manje ni više nego Smail Age Čengić. Novica je morao ostati kod njega, sakupljati harač, donositi presude, miriti zavađene i oglašavati vezirske poruke. Posle nekoliko godina vratio se kući pohvaljen za odanost. Novica nastavlja da predvodi svoju četu i da štiti svoj narod turskom zuluma, koji je, kako su godine prolazile, bio sve veći. Naročito po njima bio poznat Smail Aga Čengić, gatački muselim koji je predvodio tursku konjicu u bitci na Grahovu 1836. godine, u kojoj je poginuo i brat vladike Rada Joko, sinovac Stevan i još nekoliko Petrovića. Petar II. Petrović Njegoš je želio osvetu za pogubljenu braću, a kako su kumovski bile povezane kuće Petrovića i Cerovića, jer Stanko Petrović je bio kum na krštenju Novici Ceroviću, tako je došlo i do dogovora Njegoša sa drvnjačkim, uskočkim i moračkim prvacima o zavjeri i ubistvu Smaila Age Čengića. Novica Cerović je odigrao ključnu ulogu u ovoj zavjeri i ubistvu Smaila Age Čengića zajedno sa Đokom Malovićem, Šuljom Kađićem i Mirkom Aleksićem. Nakon pisma koje su poslali Smail Agi, on je sa oko 300 svojih vojnika došao u Drobnjak da pokupi harač oktobra mjeseca 1840. godine. Na Mljetičku, gdje je osio Smail Aga Čengić sa svojom pratnjom, napravljena je zasjeda i u njoj je ubijen Smail Aga i još 80 turaka, a Novica Cerović je njegovu glavu ponio na cetnje vladici Radu zajedno sa Mirkom Aleksićem, koji je i posjekao Smail Agu. Već u jesen 1840. godine, kao znak odmazde, sin Smail Age, dedaga, došao je sa vojskom u Drobnjak i posjekao 70 ljudi, među njima i 7 Cerovića, a čitavu Tušinu zapalio. Novičinu kuću su srušili do temelja. Većina drobnjačkog naroda tada je izbjegla, među njima i Novica, a porodicu je sklonio na Cetnje gdje je on kasnije došao. Ubistvo Smail Age Čengića je bilo i prekretnica u životu Novice Cerovića. Već naredne 1841. godine postavljen je za vojvodu, a par mjeseci kasnije za senatora. U zvanje vojvode i senatora dobio je zlatnu Nobelića medalju. Uz Njegoša, koji ga je mnogo cijenio i poštovao i u čijoj je pratnji na putovanjima u Dubrovnik, Italiju, Novica išao i bio svjedok Njegoševe bolesti, liječenja, ali i pisanja gorskog vijenca Luče Mikrokozma. Na Cetinju Novicu upoznaje Vuk Karadžića, kome je kazivao narodne pjesme, priče, izreke, sakupljao mu manastirske knjige. Njegoš se i povjeravao Novici, u dogovorima ga držao uz koljeno do posljednjih riječi što ih je upravo Novici izgovorio i na čijim rukama je umro. Novici je u amanet ostavio i amanet da ga na prestolu naslijedi Danilo Stanko. Pa i u biranju prvog crnogorskog knjaza, kada su se Petrovići dvoumili, Novica imao značajnu ulogu. Boraveći na Cetinju duži niz godina, Novica ipak nije zaboravio na četovanje i borbu sa Turcima. Tako kada je Omer Paša Vata skrenuo prvi put u pohod na Crnu Goru, Novica je ujedinio i predvodio drvnjačke, uskočke, pivske, moračke, rovačke, župske i hercegovačke čete. Zajedno sa velikim vojvodom Mirkom Petrovićem branio je manastir u Župi Nikšićkoj, onaj gdje je sam školu učio, i manastir Ostrog gdje je bio u opsadi. Sa svega 50 boraca, odakle čudom uspio da iznese mošti Svetog Vasilija i sakrije ih na Orijoj luci kod popa Boškovića. Kada je prošla Omer Pašina vojna i Crna Gora još jednom se odbranila i preživjela, još jedan pokušaj turskih osvajanja, knjaz Danilo je za zasluge koje nisu bile male, Novicu Cerovića nagradio dukatima, koje je čuvao do smrti, a od knjeginje Darinke je dobio crnogorsko dijelo. Ipak, poslije samo 2 godine, nakon Omer Pašinog pohoda, dolazi do nesporazuma i nakon što biva povrijeđen od strane knjaz Danila, zajedno sa porodicom Novice napušta Cetnje posle 14 godina i odlazi u manastir Morača, u čijim konacima će ostati 5 godina. Vojvoda Novica je osnovao u Morači prvu školu 1854. godine, a u njoj su prvi učitelji bili njegovi sinovi, Periša i Đuro Cerović. Inače, Novica se oženio dosta mlad, sa gospom Todorović i Šipač nakon Išića, i sa njom izrodio 4 sine i 4 kćeri. I baš u vrijeme kada je došlo do nesporazuma sa knjazom Danilom i Novićem odlaskom u manastir Moraču, umire njegova supruga Gospava, pa se Novica po drugi put ženi iz Morače Ružovom Medenicom.
iz drugog braka sa Ružom podigao je 8 djece, 4 sine i 4 kćeri. Sa ovako brojnom porodicom Novice u Moraču je probao 5 godina života odlazeći na senat na Cetinje, još uvijek kao jedini senator iz krajeva koji još uvijek nijesu bili zvanično pripojeni Crnoj Gori. Vojvoda Novica Cerović je bio učesnik i pokare Kuča, kada je zajedno sa vojvodom Mirkom predvodio crnogorsku vojsku. Koliko je mudrosti i vještine nosio u sebi i prilikom ovog nemilog događaja govore i stihovi narodne pjesme. Kod udara Petroviću Mirko, tu se crna proliva krvca. Kad udara Cerović Novica, tuda jarko grijava sunce. Svoj junaštvo i ratnički duh Novica Cerović je pokazao i u bitci na Grahovcu 1858. godine. Tada je zajedno sa dormitorcima i ostalim hercegovačkim plemenima čuvao severoistočne granice Crne Gore. Udruživši se sa vojvodom Miljanom Vukom iz Vasovića, na svoju ruku bez knjaževog znanja, napao je tursko utvrđenje Kolašinu u kojem je ubijeno oko 700 Turaka, dok su žene, djeca i starci pušteni da napuste grad. Nakon ovog događaja knjaz Danilo ih je kaznio ubojicu, pa su završili u pritvoru. Ipak ishod je bio takav da je nakon ovoga pleme Uskoci dio Drobnjaka pripao Crnoj Gori, zajedno sa njegovom rodnom Tušinom. Nakon svih ovih događaja Novica se vraća u svoj rodni kraj, koji je sada konačno oslobođen od smalinske vlasti i pripao Crnoj Gori. Atentatom u Kotoru na knjaz Danila 1860. godine i njegovom smrću na prestao Cetinski dolazi knjaz Nikola Petrović, sa kojim je Ban Cerović odmah na početku uspostavio dobre odnose i veliku dozu razumijevanja za sve što se dešavalo u Crnoj Gori toga vremena. Iako sada njegov kraj pripada Crnoj Gori, ostalo je žal što je drugi dio Drobnjaka, Pive, Banjana nije ušao u sastav države Crne Gore. Kada je 1875. pano ustanak u Hercegovini, Luka Vukalović koji je predvodio ustanike, poslao je poziv Novici da potpomogne ustanike. Novica vrlo brzo u bunu šalje Piljane, Zerci i Šarance. I sam se uključuje ustanak, iako već u starosti dvije ratne godine provodi uz knjaza Nikolu i u najtežnim borbama je prošao sva poprišta i slavio i pobjedi na Vučnom dolu. Sa šestom ratom i Berlinskim kongresom 1878. godine Crna Gora je teritorijalno udvostručena, a Novici Ceroviću su se ostvarile njegove najiskrenije ratničke i rodoljubive želje, jer su tada Piva, Banjani, Zera, Šaranci i Zapadni i Drobnjaka ušli u sastav međunarodno priznate države Crne Gore. Ban Cerović tada imao već 72 godine, bogato životno i vojničko iskustvo, a sada već i državnu penziju od 50 forinti mjesečno. U svojoj Tušini obnovio je staru crkvu 1863. godine, a 1870. godine manastir u Podmalinsku otvorio je školu. Posle svega što je proživio život i svojoj bogatoj dugoj vojničkoj karijeri koja je trajala preko 50 godina, uz tri crnogorska gospodara, ovaj prekaljeni ratnik, mudrac, senator, mogao je sada na miru da prebira po svojim sjećanjima i da se konačno primiri u sada već slobodnoj državi daleko od osmalinske čizme. 1895. godine u svojoj 90. godini života upokojio se Ban, vojvoda, senator, Novica Novko Cerović u svojoj rodnoj Tušini. Nakon parastosa u Cetinskom manastiru, nadrobno slovom mu je održao knjaz Nikola, koji je tom prilikom rekao da je Novica bio najbolji savjetnik koji mu je često govorio da nešto ne radi jer neće biti dobro. Novica Cerović je sahranjen u crkvi u Tušini koju je sam obnovio. Iza sebe ostavio 126 potomaka od dvije žene. Osim brojnog potomstva, iza sebe ostavio brojna priznanja, ordenje, medalje, trofejno oružje. Prvi je dobitnik zlatne obiliće medalje. Tu je spomenica od srebra od ruskog cara Nikolaja, medalja za junaštvo od kralja Nikole Petrovića, krst knjaza Danila za nezavisnost Crne Gore, spomenica sa Grahovca i spomenica sa Vučnog dola, orden turskog sultana kada je spasio nejač prilikom osvajanja Kolašina. I svake bitke je donosio i trofejno oružje, među kojim je sabjedni miskija Smajlage Čengić. Novica Cerović je bio dobar poznavalac crnogorskog običajnog prava, upućivan u sve krajeve Crne Gore kada je trebalo rješavati međuplemenski spor. Bio je saradnik Valtazara Bogišića na prikupljenju podataka za opšti imovinski zakonik. Koliko je bio veliki junak i čovjek, ratnik, mislilac, jedinstvena ličnost svoga vremena, govori i zavjet koji su dali njegovi Cerovići da više nikoga neće krstiti imenom Novica, jer su oni tada znali ono što i mi danas znamo, da ipak je jedan Novica Cerović.

Došao je kraj još jednom našem druženju. Kroz četvrto oktobarsko jutro vodila vas je ekipa koju čine tonska realizatorka Enisa Softić, urednica Sanja Milić, muzička urednica Biljana Begović, a moje ime je Ružica Simonović. Ostanite na našem talasu. Poljoprivreda uvijek nagradi trud i naši domaćini ispisuju priče koje traju. Kako sačuvati tradiciju, osavremeniti rad na imanju i riješiti izazove sa kojima se suočavaju crnogorski farmeri. Slušajte Glas sela, emisije Zrno po zrno, sa vama i ove nedjelje od 8 sati i 5 minuta. Urednik Gojko Jovanović, vaš Radio Crne Gore.

0: Poslanici rad nastavljaju u petak 9. oktobra. Na dnevnom redu prve sjednice jesenjeg zasjedanja su 33 tačke. Raspravljaće se između ostalog i o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore, kao i tekst nacrta amandmana 22 na Ustav. U Bosni i Na izborima se biraju članovi predsjedništva, predsjedniki i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u državnom i entitetskim parlamentima. U Federaciji BiH biraju se i kantonalne skupštine. Pravo glasa u Bosni i Hercegovini ima oko 3,4 miliona birača. Osim domaćih, izbora u toj državi nadgledaće i međunarodni posmatrači. I građani Brazila danas glasaju na parlamentarnim i prvom krugu predsjedničkih izbora, koji će odlučiti da li će ta zemlja slijediti konzervativni zaokret koji je zahvatio region ili krenuti sopstvenim putem. Za novog predsjednika najveće zemlje Južne Amerike se takmiči 13 kandidata. Fudbaleri Crne Gore imaju priliku da se jutra u susretu sa Jermenijom praktično osiguraju prvo mjesto u grupi C Lige nacija. Tribine gradskog stadiona u Podgorici prema najavama bit će pune. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljiv u jutarnjim i noćnim satima, često sjeverni, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Radio Crne Gore.
3: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
2: Zrno po zrno.
4: Dobro jutro, poštovane slušateljke i slušaoci i uvaženi poljoprivrednici. U Beranama je otvorena kuća poljoprivrede i održan međunarodni sajam hrane. Kuća poljoprivrede koristit će i domaćinima u Andrijevici, Petnici, Rožajama, Plavu i Gusinju, rečeno na otvaranju. Suša i dalje zadaje brige stočarima. Na Krnovskoj visoravni nema dovoljno ispaše, pa domaćini moraju da prihranjuju stoku. To povećava troškove. Proizvođač sira iz Mojkovačkog Lepenca kaže da sve što se proizvede proda se na Podgoričkoj pijaci. Bili smo na farmi koka nosilja u Malesiji. Kvalitet proizvoda pobjeđuje na tržištu. Ostaje li Herceg Novi bez zelene pijace?

0: U Beranama je otvorena kuća poljoprivrede u kojoj će pod jedan krov biti smještene agencija za plaćanje, savjetodavne službe, inspekcijski organi i lokalne poljoprivredne službe. Biće to dom svih poljoprivrednika iz 6 opština na sjeveru naše zemlje, saopštio je resorni ministar Vladimir Joković. Juče je u Beranama održan i međunarodni sajam poljoprivrede, domaće radinosti i prehrane koji je okupio više od 100 izlagača iz zemlje i inostranstva. Događaj je pratila koleginica Marija Barjaktarović.
1: Dugogodišnji farmer, sada voćar iz Andrijevice, Duško Jočić, jedini je sa zdravicom u rukama došao na otvaranje kuće poljoprivrede u Beranama. Tako kaže, nalaže tradicija. Zadovoljan je što su domaćini napokon dobili svoj dom.
2: Sve ćemo završavati tu, to ko je lijek normalan da se obrati, da se registruje i neko od omladine da se pokrene.
1: Saglasni su i proizvođači iz Berana, Gorica Ostojić i Mirjana Barjektarović.
3: Normalno da je to za nas sve ova dobro.
4: Naravno da će puno značiti podrška poljoprivrednim proizvođačima.
1: Kuća nije samo administrativna zgrada, već dom svih poljoprivrednih proizvođača iz Berana, Andrijevice, Plava Gusinja, Petnice i Rožaja, cijeni resorni ministar Vladimir Joković.
5: Mještani regionalne kancelarije, agencije za plaćanje, savjetodavnih službi, inspekcijskih organa i lokalnih poljoprivrednih službi pod jedan krov, želimo da naše službe budu bliže proizvođačima, dostupne i efikasnije. Istovremeno našim zaposlenima obezbeđujemo savremene i dostojanstvene uslove za rad.
1: Podsjeća da je samo za Berane u minule 4 godine taj resor izdvojio oko 10 miliona eura za razne projekte. Na toj sumi, obećava Joković, neće se stati.
5: Nastavit ćemo da ulažemo, gradimo i stvaramo uslove da se od poljoprivrede može živjeti, da mladi ostaju na svojim imanjima i da naše selo ima budućnost. Neka ova kuća poljoprivrede bude kuća našeg napretka, beričeta i sigurnosti.
1: Kuća poljoprivrede vrijedna je 1.600.000 eura, urađena u okviru MIDAS-ovog 2 projekta iz zajma Svjetske banke. U Pljevljima se otvara u srijedu. Saradnja svih organa na putu ka Evropskoj uniji najznačajnija je, cijeni rukovodilac projekta iz Svjetske banke Tekute Svaja.
6: Kako bi ostvarivali institucionalni razvoj, potrebno je da se sarađuje u svim resorima i upravo je ova kuća poljoprivrede jedna potvrda toga šta se može ostvariti kroz takvo čvrsto partnerstvo i zajedničku posvećenost reformama.
1: Saglasni su i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac.
7: I ovaj prostorni raspored i ovakve, da kažem, nove kancelarije i nova oprema koju su omogućili Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove omogućava da ova kancelarija u Beranama dobije karakter regionalnog centra bezbjednosti hrane za sjever Crne Gore.
8: Sjetimo se kako ovaj prostor izgledao do nedavno i koliko je zadovoljstvo vidjeti ga danas u novom savremenom izdanju u kojem kuća poljoprivrede poprima regionalni karakter i postaje centralno mjesto za stručno savjetovanje i podršku poljoprivrednim proizvođačima.
1: A nakon otvaranja kuće poljoprivrede u sportskoj hali održan je 6. međunarodni sajam poljoprivrede, domaće radinosti i prehrane. Najmasovniji do sada, 100 izlagača iz zemlje, regiona, ali i Europe. Sekretar za poljoprivredu i vodoprivredu Dejan Martinović.
9: Moderno osmišljen koncipiran sajam mjesto sesište renoviranih domaćih i regionalnih izlagača, mjesto gdje ljudi rado dolaze, prodaju svoje proizvode i u lijepom atmosferi razmenjuju iskustva.
1: Na štandovima široka lepeza proizvoda, za svačiji džep moglo se naći nešto. Med je dominirao, ali i drugi proizvodi. Razne vrste brašna, krompir, turšije, likeri, džemovi, sokovi. Vrijedne beranske domaćice Ivana Lekić i Ana Šćekić.
10: Domaći proizvodi, imam svoje njive. Je li bila rodna godina? Da, jeste, bila je rodna godina i bilo je rad. Da, i hvala Bogu ima se.
11: Koje su vam cijene? Ima li mušterija?
10: Pa imam mušterije, imam, ja sam inače i na pijaci, imam mušterije, cijene su razne, zavisi. Fasulje je 10 eura kilogram, luk je 1,5 eura kilogram, sir je, zavisi od 7 eura do 9.
11: Imate li kajmaka?
10: Ima, on je 30 eura.
11: Koje su cijene, ima li mušterija?
12: Pa mušterije su polako počele da dolaze, cijene su solidne, onako za naše, nije nešto preskupo.
11: Med, evo džem, liker, koliko su?
12: Liker je 15 eura, šumska borovnica i šumska jagoda, dok je liker od više mešanja 7 eura, sokovi su šumsko voće, šumska borovnica, šumska jagoda, sve su po 5 eura.
13: Mirjana Baritarović na svom štandu izložila je med, domaće likere.
14: Naše likere, naše domaće proizvodnje, imamo tako evo liker od borovnice, od jošte, od višnje, kupine, imamo medovaču, imamo aroniju, imamo i liker od mušmule, tako naravno imamo med, šumski i livatski.
13: Koje su cijene, evo likera prvo?
14: Liker je 15 eura, medovača je 20 eura,
13: med
14: je 20 eura, ta velika tegla, mala tegla je 10 eura, rakija 12 eura.
13: Imate i turšije?
14: Ima nešto feferona, feferone su 7 eura, pekmez od domaćih šljiva, isto tako.
13: A je li bila medonosna godina?
14: Pa, prosečno što se nas tiče, mi imamo ovaj šumski livatski med, onako nismo.
13: A koliko imate pčelinjih društava?
14: Imamo oko 35 društava.
13: Gotovo tri decenije, Gorica Ostojić iz Beranske Vinicke bavi se poljoprivredom. Gospođo Ostojić, šta je to sve proizvedeno ove godine na vašem imanju i kakva je bila ova godina? Je li bila rodna?
15: Pa znate kako, ono što se toga tiče proizvodnje, bilo je raznovrsnog. Svašta nešto, i krompir, i luk crni, i bijeli, šargarepa, cvekla, kupus.
13: Koje su cijene? Imali mušterija?
15: Pa ima. Mi to prodajemo u Podgorici, na Gintašu. Tamo suprug redovno iznosi našu robu, vikendom pretežno, dok ovdje sakupljamo tu ratinu i to. Šargarepa se kreće oko 2,5 eura. Cvekla isto tako, 2,5 eura. Jabuka 2 eura. Krompir euro i 20. Luk crni 2 eura. Repa se kreće oko 2,5 eura. Cvekla isto tako, 2,5 eura. Jabuka 2 eura. Krompir euro i 20. Luk crni 2 eura.
13: Imali mušterija danas na sajmu?
15: Pa to ćemo da vidimo.
13: Bjelopolj Kapućan Raza predstavlja se sa svojim rukotvorinama. Tu imamo široku lepezu proizvoda, od vunenih papa, čarapa, praslučića, kapa, svega imate.
16: Za svakog po nešto. Radim cijeli život, od djetinjstva, to sam naučila od svoje majke i tako redom od drugog razreda osnovne škole sam naučila lagano da radim i dan danas volim to da radim.
13: Koje su vam cijene?
16: Vunene čarape, 10 eura.
13: Ostalo.
16: Papi 6 eura, dečije vunene čarape 5 eura, potkošulje 25 eura, džemperi vuneni 50 eura.
13: Imali mušterija?
16: Pa naiđe, ima sada, baš od nazad 2-3 godine ljudi traže.
1: Brojni gosti iz regiona, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, ali i Evrope. Vjekoslav Purić iz Nove Varoši drugi put je na sajmu. Proizvodi speltino i hjeljdino brašno.
17: Prošle godine sam bio, ali zadovoljen sam, zato ima tu. Nije kao što se priča da su Crnogorci ne radni ljudi, radi, ima tu proizvoda svih. Pogotovo sad vi pristupate Evropskoj uniji, pa kod vas će biti to mnogo bolje sigurno, zato što ste vi bliži malo. Tako mi smo zaostali što se tiče Evrope, ali ne da se Srbija, mi smo radni ljudi, bit će to dobro. Mi nemamo ni jednu njivu neobrađenu, kod nas je prosto jagma za njima.
13: Svaka vam čast, mi imamo mnogo zaraslih, nažalost.
1: Ponudom Alicijanama na sajmu zadovoljni posjetioci.
18: Jesam med.
13: Je li skupo?
18: Zašto sam za med? Pa da ti kažem 16 eura.
19: Jesmo bogami. I rakije i da pojedem i da popijem i svačega ima.
13: Jeste li nešto degustirali?
19: Pa rakiju, većinom rakiju. Odlično.
13: Je li skupa?
19: Pa kako za koga? Ima za svakog po nešto, ali pa i nije. Koliko je truda, nije skupa.
20: Odlično. Za moj pojam su, ima i toga, ali u suštini je okej.
13: Okay. Jeste nešto kupili?
20: Jesam, kupila sam ajvara, kupila sam krofnice i tako.
21: Dobre su cijene, solidne. Pršutu jesmo, probali smo, pršuta je fina, kupili smo med.
1: Slane delicije za učesnike, gosti i posjetioce sajma pripremili su učenici Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović, učenice Ivana i profesorica Anđela Raković.
13: Šta sve imate danas na ovoj vašoj trpezi?
22: Na trpezi imamo kiflice, imamo zeljanicu, imamo sirnicu, sendviče i popeke.
13: Ste li sve sami spremali?
22: Naravno, kao i uvijek, kao i svake godine.
13: To vam je u suštini i praksa, jel tako?
22: Da.
13: Ajde da nam otkriješ tajnu za ovu jednu zeljanicu dobru. Kako se pravi? Kupavni koran, jeste ih razvlačili?
22: Kako nismo?
13: Jeste?
22: Razvlačili smo kore. Bitno je da sve spremate sa ljubavlju i da su sve domaći proizvodi crnogorski.
0: crnogorski.
2: Koliko vam je vremena trebalo, jutro ste morali, boga mi, da uranite da sve ovo pripremite, bude toplo za ovaj sajam.
0: Kako je, trebalo nam je dosta vremena, jutro od oko pola sedam.
2: Vaši učenici su danas na sajmu izložili ove slane delicije, kažu da su ih od jutro sami spremali. Koliko su vrijedni?
0: Pa evo, kao što možete da vidite, sve se vidi ovdje, da vam ništa ne pričam.
2: Ovo je suštini njihova svakodnevna praksa, je li tako?
0: Pa jeste, jeste.
1: Na platou ispred sportske hale bila je izložena mehanizacija renomiranih brendova. Uživali su i najmlađi. U boksu su bile životinje, a pojedini su i prvi put jahali konja. Kuriozitet sajma bila je džinovska bundeva. Tikvu i sirku teško oko 80 kg izložilo je domaćinstvo Tomović iz beranskog sela Donja Ržanica. Tikva je rodila na njihovom imanju u Donjim Lugovima u blizini Lima.

0: Poljoprivrednik Vladimir Stanić iz sela Lepenac kod Mojkovca posjeduje farmu sa 6 krava muzara. Proizvodi se sir i sve što se prikupi bez poteškoća se i proda na pijaci u Podgorici. Stanići na imanju imaju i voćnjak sa 300 šljiva. Ove godine rod je podbacio, kaže naš domaćin.
1: Ovo je ovaj godina bearala i prskano i rađeno sve, ali međutim slana uništila je voće, tako da od ove godine od voća nema baš ništa na naše imanje. E sad već visočije gore vidim da komšije, drugo i prijatelj kod nekog već ima. A kod nas ove godine baš nema ništa.
2: Inače, da je bilo roda, koliko bi se ubralo šljiva?
1: Pa, s obzirom da je to mlada bašta, treća, četvrta je godina, pa bilo bi prilično jedno, dvije, tri tone sigurno za početak.
2: Koliko je stabala?
1: Stabala oko 350. 350 šljiva, jedno ima možda jedno 20 jabuka, tako kruške, jabuke.
2: Ima li stare rakije?
1: Ima stare rakije, stari požegače, dok smo imali stare, ima i burad, ima i šljive i jabuke, ima.
2: Može li se prodati? Glavno pitanje u poljoprivrednoj proizvodnji.
1: Pa ja do sad nisam prodavao, ono sam više za svoju potrošnju. Ova. A sad već ovo kad bašta mi ova stašče kako treba i kad odi, bit će i za prodaje. Napravio sam objekat jedan veliki za pečenje rakije, za ostavku rakije, za sve, tako da ću vjerovatno i s time se baviti.
2: A može li se kupiti voće pa preraditi?
1: Pa može se kupiti, mada su ovdje dosta jake cijene. Gledam, šljive su naprijed po euro i 20, ovaj. Mislim da je isto to malo cijena ko peče rakiju i prodaje, nema tu neke koristi od toga. Mislim da je bolje da se sije pa svoj proizvod, tu je najviša zarada.
2: Znači da se čeka bolja cijena?
1: Tako je, jeftinija cijena, 50-60 centi, to bi već mogao čovjek da ima neku korist od toga.
2: Šta još držite na imanju?
1: Pa držimo tih 6 krava, držimo krmad, kokoške, tako te sitnice, sijemo malo krompire, čuda, jest da je ovo baš jedna od najsušnijih godina. Mislim da je ove godine sud, ne samo kod mene, podbacila trava, sud je manje nego iz ovih godina, ali dobro, borimo se, što bude falilo, dokupit ćemo i tako.
2: Livade su zelene, iako je bila suša, imate li dovoljno sijena?
1: Pa, sijena će faliti, ali prikupit ćemo, s obzirom da imamo neku pumpu, pa to malo navodnjavamo, pa sad izgleda to malo da je zelenije, međutim, kad se ode malo dalje, vidi se da je izgorelo sunca i da nema više trave, trenutno za krave da pasu, toga više nema. No, boga mi, skoro se počeli polagati sijene.
2: Imate svoj izvor?
1: Da. Imamo lepešnicu, rijeku, imamo pumpe tu neke, pa navodnjavamo s njom koliko može.
2: Što se tiče proizvodnje, prerađujete li mlijeko ili prodajete otkupljivaču?
1: Prerađujemo mlijeko, mi kupim gospođa sir, taj sir distribuiramo u Podgoricu, na Tezgu imamo svoju, tako da smo zadovoljni prodajom, sve što proizvedemo, prodamo, još toliko da proizvedemo, prodajemo.
2: Kada je obezbijeđena prodaja, sigurno zasnovana na kvalitetu, hoćete li povećavati proizvodnju?
1: Pa hoćemo, vjerovatno da hoćemo. Čim proizvod koji prolazi, koji se traži, to je isplativo i poveća proizvodnju.
2: Evo, pored kuće, kompletna mehanizacija, ako se ne vara.
1: Tako je, imamo kompletnu mehanizaciju, sve to što treba, traktor, valirke, grabulje, sve, kosačice, uglavnom, više se ne radi, kono ranije, ručno se ne kosi, bogam, nego sve s kosačicom, muzilice za krave, štala uslovna, sve baš je uslovno, tako da kažem.
2: Ne može se na poljoprivrednom gazdinstvu proizvoditi domaća hrana bez planinke, bez domaćice. Sa nama je Mirjana Stanić koja je zadužena za proizvodnju sira koji, evo reče Vladimir, bez poteškoća se prodaje.
3: Da, ja proizvodim sir mladi, stari.
2: Šta traži tržište?
3: Pa znate kako, na primjer u Primorje, Podgorica više neslani mladi. Taj prolazi ovdje kod nas, bogom i na sjeveru, više stari. Baš onaj stari, starinski sir koji mi smo navikli taj sir.
2: Kupite li skorup?
3: Ne.
2: Kolika je cijena kilograma starog kravljeg sira?
3: 7 eura.
2: A u Podgorici?
3: Pa u Podgorici zavisi 8, 9, sve tako se kreću cijene.
2: Vama je poljoprivreda glavno zanimanje?
3: Da, meni jeste. Ja ne radim nigdje, ja se bavim poljoprivredom, tu krave držim. Svi po poslova, muž, djeca počeli da rade, neku u školu, neko, ja sam glavna i odgovorna za poljoprivredu.
2: Što se kaže, od jutra do večeri ste na imanju, uvijek ima posla za poljoprivrednicu.
3: Pa ima, ko hoće ima.
2: Vjerovatno pripremate i zimnicu?
3: Pa da, od zimnica pripremamo sve, od kuvanja džemova, ajvara, pekmeza, paprika, sve to spremamo, sve što treba za zimu, na, polju, na, na selu, sve to sami, sami ovaj radimo.
2: Sve je to vaš proizvod?
3: Da, da, da, sve je to naše.
2: Ima li mogućnosti da se proda dio?
3: Pa znate kako, to ne prodajemo, to je više za, za, za, za, za nas.
2: Plaćate li penzijsko i invalidsko osiguranje?
3: Da, uplaćujem sama sebe ovaj, preko poljoprivrede, poljoprivredno ovaj, osiguranje.
1: Nešto država?
3: Nešto država daje, nešto opština, nešto ja, uglavnom isplati se to. Za jedno ko, ko ne radi nigdje, ko bavi, bavi poljoprivredom, to je stvarno dobro.
2: To treba preporučiti i drugim mladim ljudima koji su ostali na selu.
3: Naravno, to malo ko uplaćuje sam sebe, ali treba. Treba jer sutra kad se ostara treba penzija, treba nešto, nećemo moći cijeli život da radimo i da se bavimo poljoprivredom i to. Znači kad ostaramo da imamo nešto svoje.
2: Koliko uplaćujete za vaše penzijsko osiguranje, a koliko plaća država?
3: Pa 70% plaća država, nešto plaćamo mi, nešto opština plaća. U to godišnje otprilike na meni dođe, na primjer 160 eura da ja uplatim i od toga mi vrati 30 eura opština. Znači to je oko 130 eura ja za godinu dana da, da platim samo sebe.
2: Pored rada na imanju, porodica, djeca?
3: Imam troje djece, dva sina i ćerku, jedan mi sin ima 19 godina, ćerka 18 i najmlađi sin 10 godina.
2: Svi se oni pripremaju za rad na imanju?
3: Svi oni, znači mi smo svi uključeni. Od najstarijeg do najmlađeg svi radimo, znači tu smo svi uključeni.
2: Evo da pitamo domaćina Vladimira, pored kuće se cijepaju drva. I to treba uraditi, završiti.
1: S obzirom da imamo parno grijanje, treba, imamo nešto naše šume, nešto iz državne doznake, uglavnom tu oko 25 metara iscijepamo, složimo svake godine za zimu.
2: Tu je i mašina?
1: Tu je i mašina, sjepačica, cijepa, uglavnom ručno se ne cijepa ponekad, dobro je.
2: Rekli ste da planirate i da povećate proizvodnju, sigurno da dobijate i državne premije. Kako to komentarišete? Da li treba povećati premije?
1: Znate kako, svaki poljoprivrednik uvijek zahtijeva da što više premije, to je bolje, više bi se držalo, više bi mladih ljudi ostajalo na selu. Ali realno, dosta su korektne premije i za sir i za krave. Pa po jednoj kravi, ako je uzorak sira dobar i premija na nju, izađe blizu 500 eura. Pa ako ima krave, ko ja 6, to je 3000 eura. Mislim da je to korektna podrška. Također bih i pomenuo opštinu Mojkovac, koja je u zadnje 3-4 godine pomaže poljoprivrednike dobro. I to je baš plus jedan veliki.
2: Ima li još poljoprivrednika u ovom kraju? Mladih pogotovo?
1: Ha, mladih, Boga mi slabo. To su sve ljudi od 50 godina pa gore, mlađih slabije. Ima pomalo, ali Boga mi slabije. Sve su to pomalo iščežnjava, tako da kažem, manje i manje se stoke drži, manje i manje poljoprivrednika. Jer omladina je otišla sa sela, rijetko je ostao na selo da drži krave, ovce.
2: Imate sve uslove na selu za život, nova kuća, imanje, proizvodnja, imate mehanizaciju, nije daleko ni Mojkovac, glavni je put, evo, par stotina metara od vaše kuće. Kad upoređujete život u Lepencu danas i kada ste bili dijete?
1: Pravo da vi kažem, ja sam relativno mlad, da bi isto takav donosio neki značaj, ali sećam se isto kod dijete i sad je velika je razlika. Evo danas svi auta, kuće, sve čini mi se da se nikad bolje ne živi nego sad. Isto to bi vjerojatno stariji bolje malo objasnili jer oni su zapamtili sigurno to loši život nego što je danas. Danas se živi dobro.
2: Ali treba raditi.
1: Pa treba, ko radi pošteno, mislim da živi dobro.
2: Baš tako, neka to bude poruka našeg razgovora. Hvala vam za razgovor.
1: Zdravo bili.

0: Mladi bračni par Nedžad i Ajsela Paljević na porodičnom gazdinstvu u malezijskom selu Kotra Budan već 5 godina posjeduju farmu koka nosilja u slobodnom uzgoju. Koke su na otvorenom i na prirodan način daju zdrav proizvod. Na farmi je 3000 koka nosilja, a planiraju i da prošire proizvodnju. Sa poljoprivrednicom Ajselom razgovara koleginica Kristina Racković.
1: Nalazimo se u Malesiji, u mjestu Kotra Budan, Kotuzi, na gazdinstvu porodice Paljević, koja uspješno razvija priču zasnovanu na slobodnom uzgoju koka nosilja i razgovaramo sa vrijednom Ajselom Paljević. Pa Ajsela, kako je počela priča o gazdinstvu Paljević i šta je vas motivisalo da se posvetite baš živinarstvu i domaćoj proizvodnji i zašto ste se odlučili baš za slobodan uzgoj umjesto znatno lakšeg kaveznog sistema?
2: Naša priča je počela kad smo zasnovali bračnu zajednicu, onda smo se odlučili za živinarstvo jer smo imali uslova i nekako nam je volja bila da proizvedemo nešto domaće, prirodno, nešto kvalitetno. Počeli smo kao potpuni laici. Faktički smo se držali one teorije da bacimo šaku kukuruza i da uzmemo jaja. Ali je to sve mnogo kompleksnije i zahtjevnije ako hoćemo da svi budu zadovoljni kao što i jesu do sada.
1: Jeste li imali pomoći od starijih? Da li su vas pomagali? Rekao ste da ste bili laici, da gotovo ništa niste znali. Je li bilo pomoći u vidu savjeta od starijih ljudi, rođaka, prijatelja, komšija?
2: Da, svi su bili uz nas i imali smo pomoć prijatelja. Kao u kvizu milioner, pomoć prijatelja uvijek dobro došla i uvijek su nam pomogli, dali savjete i podržali sve. Odlučili smo se za ovaj način uzgoja, isključivo zbog kvaliteta. Jeste da je ulog veći, jeste da je mnogo komplikovanije i vreba opasnost uvijek, jer su one napolje, nikad ne mogu da imaju uslove kao farmerska kokoška, mada ona zahtijeva da ima optimalnu temperaturu, da ima maksimalnu čistoću, da je to sve uredno, da je to sve na vrijeme, da kao malom djetetu da se ugodi.
1: Koliko je koka nosilja?
2: Trenutno brojimo skoro 3000 koka. Sad smo obnovili jato jer je velika potražnja, imamo puno prodajnih mjesta. Krenuli smo sa malo, eto da počnemo.
1: Za koliko ste počeli?
2: Oko 200-250 komada. Čisto da pokrenemo malo dok nas upoznaju, dok steknemo povjerenje i onda, eto, uz Božju pomoć smo se proširili. Zadovoljni smo sad za sada.
1: A koju rasu gajite i kakva je nosivost te rase?
2: Gajimo bijelu lehorku italijansku. Isključivo radimo sa bijelim jajima. Zbog toga što ona ima veliku tu nutritivnu vrijednost i hranljivost, veliku ima taj zdravi protein koji koriste, čak i šećerašima im je preporučeno. Mnogi dolaze zbog zdrave ishrane i zbog zdravlja su uzimali za kožna oboljenja, za obnavljanje kostiju, zbog toga kalcijuma u toj njihovoj kori i svega toga.
1: A na koji način obnavljate svoje jato?
2: Poslije izvjesnog vremena, 3 godine, 3,5 kad su na otvorenom, zavisi kako one nose, dobavljamo mlade koke nosile, pilice koje sa 18 nedelja, onda ih čekamo malo, počinju 20. nedelje, 21. Sa nošenjem i tako uvijek mladu kokošku uzimamo i radimo sa njima tako dok one budu nosile i onda ih mijenjamo.
1: Već smo rekli da ste se odlučili za slobodan uzgoj, a da li biste prešli na kavezni ili je slobodan uzgoj definitivno vaš izbor? Da kažemo još da ste vi registrovani u upravi za zdravu hranu.
2: Da, ne, nikad se ne bismo poslije ovih rezultata i ovoga što smo vidjeli, ovu razliku između kaveskog, odnosno farmerskog načina držanja i puštenog, stvarno zbog kvaliteta i toga povjerenja i tog zadovoljstva kupaca, stvarno nikad ne bismo više to odradili, mada lakše bi nam bilo, pola upola sigurno.
1: A kako obezbeđujete hranu za živinu?
2: Hranu imamo distributere koji nam dovode hranu i ono direktno radimo sa njima, donesu nam i uvijek smo obezbijeđeni. Gledamo da pružimo kvalitetnu hranu. Isprobali smo kao početnici, kako nam je košto rekao, to smo probali, negdje nam se pokazalo dobro, negdje nije i onda vremenom čovjek uči i sad jednom našli smo nešto to što nam odgovara i za kvalitet i za kvantitet i za veličinu i količinu i za sve.
1: To je pretpostavljam koncentrovana hrana, pa je li skupa, evo svjedoci smo inflacije, sve većih cijena, koliko su porasle cijene zapravo hrane?
2: A jeste, to je koncentrovana hrana, ona mora zbog, jednostavno zbog toga posla mora se dati, ona mora da pojede 120 grama na dnevnom nivou, a sve ostalo ona je napolje, ima benefite od sunca, ima travu svježu koju pase, navodnjava im se stalno oko njih, uvijek im je freško, svježu vodu imaju, hranu imaju i onda tako. Cijene su porasle. Sa inflacijama sve drugo se pomjerilo od našeg početka do sad znatno, ali eto.
1: Područje Melesije je prepoznato prije svega po vrsnim povrtarima. Ima ovdje dosta povrća, pa vam komšije daju za ishranu živine, rekli ste mi, dok smo se pripremali za razgovor, je li tako?
2: Da, da, stvarno ovdje ima svega, svo povrće koje je dostupno potrošačima, bukvalno možda 90% se proizvodi ovdje kod nas. I onda uvijek kad im ostane nešto na baštinama, pođemo, pokupimo ili nam čak i donesu, i onda jedu ono zdravo, to zbog kvaliteta jaja njima to bude kao taj plus, sva ta hrana, to napolje što one nađu i te benefite od sunca i plus to povrće i onda sve to ulazi u taj kvalitet jaja, s tim što dobijemo sad bez lažne skromnosti da eto da kažem da su kupci veoma zadovoljni, ono nekako baš ukazuju povjerenje i zadovoljstvo jajima i kažu da su kao neka starinska jaja kod bake što su jeli.
1: Prilika da vas pitam kako ste se ljetos snalazili. Znamo da su bile velike suše, ekstremno visoke temperature. Kako je to uticalo na vašu proizvodnju?
2: Da, stvarno ovdje bude baš izazovno što se njih tiče jer ona hoće svjež vazduh i optimalnu temperaturu do nekih 18 stepeni, ali usadili smo masline. Imamo voća, imamo ovaj bunare i onda navodnjavamo redovno i eto trudimo se da im napravimo taj neki hlad i neke te optimalne uslove koji bi njim odgovarali da, za taj opstanak i za lakše preživljavanje.
1: Ko su vaši glavni kupci? Da li više sarađujete sa građanima direktno ili snadbijevate lokalne restorane ili pak markete?
2: Pa počeli smo privatno, ono direktno sa kupcima, pa onda smo krenuli marketima i tu smo se zadržali. To nam je nekako bilo najstabilnije, najisplativije. Imamo zagarantovanu prodaju i nekako imali smo tu neku sigurnost da se možemo širiti jer smo imali i rašta. Puno smo prošireni u Podgorici, Tuzi, Milješ, Karabuško ovdje u našem dijelu i eto, Bogu hvala, dobro je.
1: Ima li razlike u cijeni vaših organskih i industrijskih jaja? Opet vama je skuplja proizvodnja nego njima, je li tako? Onda, pretpostavljam, treba da bude i cijena veća.
2: Da, ali kvalitet koji mi nudimo, iskreno, nismo zemlja koja može da ga plati. Jednostavno, takav je standard kod nas i onda smo mišli da prilagodimo da količinski više prodademo, da manje zaradimo, ali da non stop imamo tu prodaju da bismo pružili svježi proizvod i uvijek da imamo ta svježa jaja i da nam ne sjede. Jer nemamo računa da stavimo visoku cijenu, mislim ne visoku cijenu nego možda neku cijenu koja zaslužuje. Mi smo išli prema sebi i prilagodili smo cijenu da bude prilagodljiva svima i da može...
1: I koliko je cijena?
2: Mi ih prodajemo po 2,5 eura.
1: I koliko se jaja proizvede? Pa da li vodite evidenciju koliko mjesečno, koliko je godišnja proizvodnja jaja?
2: Pa na mjesečnom nivou skoro 40.000 nam je potrebno, najmanje jaja. Svaki dan smo radili dosta, sad se moramo malo ograničiti da bi imali malo vremena i da se njima posvetimo i samima sebi jer je veliki posao i nekako, kad čovjek hoće da bude sve u redu, onda bude posla i nekako, jesu zahtjevne, koliko je nama to sad lako, to je zahtjevno da se ono odradi, ali eto, mi smo ušli u taj sistem i nama je to nekako ide ruka ruci.
1: A kakvi su uslovi na farmi i da li treba osuvremenjavati proizvodnju?
2: Da, da, napravili smo kao dva reona, dva sektora. Jedan reon koriste kokoške koje sad nose, ove nosilje koje su stalne, a prilikom širenja jata i obnove onda imamo drugi dio koji koristimo kao karantin. Svaka ima posebno hranilice, pojilice, mjesto gdje spavaju, objekat u kojem su uopšte smještene i pri zamjeni cijeloga jata mjesto se dezinfikuje, čisti i priprema za novo jato i za novo useljenje.
1: A da li država ili opština Tuzi pružaju adekvatne subvencije koje vam pomažu da ostanete konkurentni na tržištu i koliko zapravo država i opština Tuzi postiču razvoj živinarstva u ovom kraju ili koliko podržavaju vas mlade poljoprivrednike? Imate li dovoljno pomoći?
2: Pa do sad nijedan javni poziv, nijedan konkurs, ni nikakve te dadžbine nisu nas obuhvatale jer smo manji, jer da smo registrovani upravo za zdravu hranu, fitosanitarnu i sanitarnu, ali broj koji mi imamo kokošaka ne obuhvata te javne pozive i te konkurse za bilo kakvu naknadu i za pomoć. Tako da nemamo ništa, je to jednostavno sami što zaradimo pa nekako doradimo te neke sisteme i gledamo da poboljšamo te uslove i da olakšamo i samim nama i nama i

0: nastavlja se zbrka, nezadovoljstvo, revolt među zakupcima Hercegnovske gradske pijace koji se bore da ostanu na njoj do isteka validnih ugovora. Bore se za svoju egzistenciju, ali i za opstanak gradske pijace na toj višedecenijskoj lokaciji u centru grada. Lokalna uprava namjerila je da na lokaciji postavi spomenik zaslužnom gradonačelniku Mirku Komnenoviću i zbog toga je zakupcima usmeno rečeno da se moraju iseliti na manji dio pijace do 1. oktobra, na kojoj sada tezge imaju prodavci iz Trebinja, Bara i Ulcinja. Oni gube pravo na tezge iako imaju validne ugovore. Marica Pejak i Branka Žižak iz Trebinja duže od 3 decenije dolaze sa svojim proizvodima u Herceg-Novi i ova odluka gradskih vlasti im je neprihvatljiva.
1: 34 godine dolazimo na pijacu, znači imamo ugovore toliko vremena, redovno smo platiše, nikad nismo ostali ni cena dužni. Bili su stvarno fair sve prema nama, a sad odjednom došlo naređenje da moramo da iselimo. Mi ništa nismo dobili, nikakav papir, ništa nemam, nego samo usmeno. Došla je direktorica u subotu i kaže da se svi presele s velike na pijacu na malu. To je nemoguće. Znači, hoće da nas biju sve na jedan dio. To je isto kad vuk šćera ovce u jedan tor i lako iz tora one sve, što nam se kaže, šćerati vani. Tako to hoće da urade. Nije u cilju spomenik, u cilju je nešto drugo. Što smo mi dobili obavijest, jer već skidaju klime tamo na mješovito, to će rad neka zgrada. Mislim, nek se radi, ali nek nas ne ostave na miru da ljudi rade. To nije
0: vama
1: uredno.
0: Ne nude rješenje, samo da...
1: Nama
0: da
1: sad, mi smo iz Srebinja, samo nam nude rješenje da mi napustimo pijac, ali samo troje nas ima pod ugovorom.
2: Žižak Branka.
0: Vi dolazite iz Trebinja.
2: Iz Trebinja već 34 godine, evo isto kao što je Mara rekla, redovno se sve plaća, imamo magazin, imamo stolove, ugovore, imamo non stop produžavali. Mi nismo 34 godine kako je rad bio, nikakvih problema imali. Radilo se normalno i sve smo u dan plaćali, ali stvarno nismo probleme imali. Sad odjednom do 31. decembra nama su i sad ugovori. I odjednom je došlo samo naređenje da se treba ići.
0: I proizvođači iz Herceg-Novog negoduju, pa su u četvrtak uoči zasjedanja lokalnog parlamenta sa proizvodima došli ispred zgrade Skupštine, kako bi izrazili protest zbog izmještanja tezgi na takozvanu Trebinjsku pijacu. Registrovani poljoprivrednik Krsto Radović iz Kruševica.
3: Pošto su opštinari nama prije 2 godine obećali da će napraviti novu pijacu i to je bilo dogovoreno da će tako biti. Među vremenu to je sve prošlo, ništa se nije desilo. Došao je dan da moramo mi da iselimo iz pijace gdje prodajemo i mi smo se ponovo vratili ovdje danas da im damo upozorenje da mi nećemo da napuštimo pijacu gdje prodajemo, zato što nama niko ništa nije dao uslove gdje ćemo prodavati, šta ćemo prodavati. Ugovore imamo do 31. decembra, tako da ništa nam nikome nije jasno. Niti nam se kod vratio od opštinara i nadležnijeg šta ćemo i kako ćemo dalje.
0: Danas zasjeda Skupština opštine, očekujete li da vam se neko obrati?
3: Pa, po svakome ljudskome pravilu bi trebalo neko da izađe pred ove ljude od koji žive od te pijace, da izađu da kažu gdje ćemo, šta ćemo i kako ćemo. Nadam se da i njih pola dolazi na tu pijacu da kupuje kod nas robu domaću.
0: Koliko oni ostanu pri ovoj odluci, a danas je posljednji dan kad je trebalo da iselite 1. oktobar, kakvi su vaši sljedeći potezi?
3: A mi ostajemo gdje jesmo. Mislim, mi smo vezani sa tim ugovorom 31. decembra, gdje se neće niko maknuti. Ima nas oko 35 zakupaca koji svi ostajemo na istim mjestima. Šta će biti, kako će biti, mi stojimo tu i čekamo. Hoće li oni silom ili neće, mi ne znamo stvarno.
0: Vi ste registrovani poljoprivrednik iz Herceg-Novog, odnosno sa Vrbanja, jel, ili iz Kruševica?
3: Jeste, ja sam registrovani poljoprivrednik Krsto Radović sa Vrbanja.
0: I šta proizvodite? Šta vama znači ova pijaca konkretno, lično vama?
3: A lično nama, meni otac i majka i ja i moja žena i djeca i porodica živimo od toga. Bavimo se tim poljoprivrednim proizvodima koje proizvodimo na Vrbanju, prodajemo na Oskoj pijaci, treće koljeno skoro, preko 150 godina se prodaje. Tako da tradicija se nastavlja, ali evo došao je dan izgleda kad ćemo morati da ugasimo tu tradiciju od čega se živjela.
0: Niko od predstavnika vladajuće koalicije nije reagovao na njihove zahtjeve da im se obrate ispred zgrade opštine, ali su u petak na tezgama zatekli novo obavještenje u kome stoji da se moraju iseliti do 15. oktobra i da mogu, ako žele, preći na pijacu u Igalu. U tom dopisu se navodi da će radovi na pijaci po nalogu opštine Herceg Novi početi 1. novembra prema odluci Skupštine opštine o podizanju spomenika Mirku Komnenoviću. Zakupci su za sada odlučni da ne žele da sele u Igalo jer tamo nema mjesta za sve. Ogorčeni su na činjenicu da lokalna uprava nije mogla za 2 godine da pronađe lokaciju za novu pijacu. Uvjereni su da je postavljanje spomenika samo paravan za namjeru privatnih vlasnika objekata u okolini pijace koji žele da grade turističke apartmane ili mali hotel i njima smeta pijaca u blizini. To je, kažu zakupci, pravi razlog za izmještanje pijace.

0: 9 sati i 15 minuta, Radio Crne Gore, prvi program. Slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. U rubrici Savjeti poljoprivrednicima magistarka Branka Nikolić iz Direktorata za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji govori o značaju jesenjeg oranja.
1: Duboko jesenje oranje je jedno od najvažnijih poljoprivrednih radova i od izuzetnog je značaja za sve kulture, posebno proljećne. Treba ga odraditi krajem septembra do početka oktobra ili u novembru, u zavisnosti od tome da li je u pitanju teže ili lakše zemljište. Na težim zemljištima se preporučuje ranije, dok na ostalim može i do novembra mjeseca. Dubina jesenjeg oranja se kreće od 25 do 40 cm, što zavisi od kulture, ali i osobine zemljišta. Ako se jesenje oranje obavi blagovremeno, odnosno u optimalnom vremenskom periodu, donosi niz prednosti. Imamo adekvatnu pripremu zemljišta za sjetvu, stvara se povoljna struktura zemljišta, akumulira se vlaga, lakše prodire korijenu sistem kroz zemljište, što je jako značajno za povrtarske kulture koje imaju jači korijenu sistem, poput paradajza. Zatim imamo aktivaciju zemljišnih korisnih mikroorganizama, uništavaju se korovi, zbijaju se bolesti i štetočine i unose se biljni ostaci u zemljište i naravno i đubrivo. Koliko se duboko jesenje oranje ne obavi na vrijeme, u suprotno može doći do ozbiljnih problema kao što su smanjuje se znači vlaga koja je neophodna biljkama, smanjuje se prinos, biljke budu nedovoljno razvijene, smanjuje se aktivacija mikroorganizama i imamo neadekvatnu pripremu zemljišta za sjetvu. U ratarskoj proizvodnji primjena đubriva bi trebala se obavi odmah poslije jesenjeg oranja. Od izuzetne važnosti je organski đubrivo stanjak, kao prvo i osnovno đubrivo za sve usjeve, bilo da se radi o ratarskim ili povrtarskim kulturama. Također, pored osnovnih đubriva, ne treba zaboraviti upotrebu mineralnih koji predstavljaju značajnu hranu usjevima i unose se u zoni korovnog sistema kako bi proljeće bili odmah dostupni biljkama. Posebnu pažnju treba obratiti pri upotrebi kalijumovih i fosfornih đubriva jer je fosfor slabo pokretan u zemljištu, pa je neophodno da se ova đubriva unesu baš u zoni korovnog sistema. Preporuka da se 1/3 do 1/2 fosfornih i kalijumovih đubriva unese u jesen, a ostatak na proljeće. Dok azotna đubriva najbolje unijeti na proljeće zbog izraženog ispiranja azota. Ova raspodjela đubriva je iskusnim proizvođačima donijela jako dobre rezultate i obezbijedila visoke prinose. Obrada zemljišta u jesen je obavezna, zato treba naglasiti da se proljećno oranje može čak i preskočiti, ali jesen je nikako.

0: uz Oginjšte i Dragan Mitov Đurović.
1: Pameti i mudrosti nikad dosta, u narodu ta poduka kroz vjekove osta. Vavijek su katuništa i pasišta, vode i izvorišta, međe i mednjici bili povodi za daviju među domaćinima i bratstvenicima, nerijetko među plemenima i narodima. Tako poodavno na pašnjacima mokre planine preko Nišana gledali su jedni druge. Rugovci s one, šekulari i veličani sa strane ove. Bilo je i krvi, ali niko odstupao nije. Ne ostavljaju se lako bogati pašnjaci, gdje su od prvog lista do poznih snjegova čobani javili bijela stada. Kada žalbe dojadiše, vezir iz peći se jednog vredlog ljeta srete sa zavađenim komšijama na planini. Veličani i šekulari jedno, rugovci drugo, umalo da pukne i pred vezirom grdna pogibija. Tada vezir, po legendi, odluči da granice odredi i da se zakune na istinitost domaćin šekulara koji je tvrdio da carski ferman imaju, a prije dolaska u opanke stavio zemlje sa baštine svoje, pod kapu crnogorsku glavicu bilog luka, a ispod džamadana jedno malo mače strukom pokriveno. Narod pripovijeda, mudri šekular oštra pogleda, pokloni se veziru, turi ruku na kapu i reče: tako mi ove glavice i ove dušice, stavljajući ruku na njedra i zemlje na kojoj stojim, granice su kudije mi izborimo. Vezir, poštujući zakletvu, presudi: neka bude kako velite. Tako bi, ali nažalost rugovaca, jer eto, para i mudrosti nikad dosta, u narodu ova poduka osta.
0: Uz strune gusala, odlomak iz pjesme Ženidba Knežević Miloša, pjeva narodni guslar Radoman Zarubica.

0: Jesen je vrijeme kada se održavaju poljoprivredne manifestacije. Približava nam se i sajam hrane u Petnici. Međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti održat će se u toj opštini 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 sati. Organizator sajma je Mreža nevladinih organizacija iz Petnice. A kako nas vrijeme očekuje, saopštit će sinoptičarka Daliborka Gojković-Bajčeta.
1: Dobro jutro vama i uvaženim slušocima. Prema posljednjim osmatranjima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u Crnoj Gori je osvanulo sunčano jutro. Na sjeveru po kotlinama tek ponegdje ima magle koja oslovlja smanjenu vidljivost. Duva uglavnom slab vjetar promjenjivog smjera, temperatura vazduha u 8 časova kretala se od minus 1 stepen, koliko je izmjeren u Kolašinu i Rožajama do 17 stepeni, koliko je bilo u Baru. U nastavku dana zadržat će se pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera u jutarnjim i noćnim satima, najčešće sjevernih. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati od 17 do 20 ovo doba godine. Povremeno se očekuje slaba i umjerena visoka oblačnost. Jutra svježa, posebno na sjeveru gdje je ponegdje moguć slab ovo doba godine, povremeno se očekuje slaba i umjerena visoka oblačnost. Jutra svježa, posebno na sjeveru gdje je ponegdje moguć slab mraz, a po kotlinama kratkotrajno magla. U noći između srijede i četvrtka sa jugozapada i zapada stiže oblačnost koja će usloviti tokom četvrtka mjestimično padavine, prvenstveno u južnim predjelima, ali krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje i pojačati, tako da u petak prema prognostičkom materijalu koji sada posjedujemo očekuje se pretežno oblačno i jako nestabilno vrijeme u čestu pojavu kiše, pljuskova i grmljavine, ponegdje se očekuje i obilni pljuskovi. To je kratkotrajno jer već za dane vikenda doći će do smanjenja oblačnosti, prestanka padavina u većem dijelu zemlje i do djelomičnog razvedravanja. Što se tiče temperature vazduha, do četvrtka i dalje će biti prijatno toplo vrijeme jer maksimalne dnevne temperature vazduha neće se značajno mijenjati i dalje prijatne za ovo doba godine. Kao što rekoh, jutro će biti svježa, ali u četvrtak pored oblačnosti stiže nam i nešto hladnija vazdušna masa koja će usloviti i pad temperature vazduha. Do četvrtka će duvati slab do umjereni promjenjiv vjetar, od četvrtka južni u pojačanju, tokom petka povremeno umjeren do jak, ali već za dane vikenda će slabiti. Znači, uživat ćemo u stabilnim vremenskim prilikama do četvrtka, promjenu vremenskih prilika možemo očekivati u noći između srijede i četvrtka. Toliko za ovo javljanje.
0: Završena je emisija Zrno po zrno. Tonska realizacija Enisa Softić, muzička urednica Biljana Begović i urednik emisije Gojko Jovanović zahvaljuju na pažnji. Ostanite uz program Radija Crnogorske.

Prekjuče je u 90. godini preminula Šoškić Milinka Biserka, rođena Lazarević. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju u Ulotini. Ožalošćene porodice Šoškić i Lazarević.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Prekjuče je u 90. godini preminula Šoškić Milinka Biserka, rođena Lazarević. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju u Ulotini. Ožalošćene porodice Šoškić i Lazarević.

Vjerski običaji. U današnjoj emisiji Vjerski običaji repriziramo drugi dio predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Zašto je među nama toliko gneva?

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Vjerski običaji. U današnjoj emisiji Vjerski običaji repriziramo drugi dio predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Zašto je među nama toliko gneva?

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine
3: Na osnovu komunikacionih smjernica za iniciranje i vođenje javnog dijaloga o članstvu Crne Gore u NATO, a u cilju realizacije strateškog cilja uključenja Crne Gore u NATO, Uprava za kadrove i Vladin komunikacioni tim za NATO organizovali su danas u sali Skupštine opštine Andrijevica seminar na temu Integracije Crne Gore u NATO u toku 2014. godine. Seminaru su prisustvali odbornici lokalnog parlamenta, predstavnici organizacionih jedinica lokalne uprave, predstavnici škola i ispostave policije Andrijevica, turističke organizacije i nevladinog sektora. Predavanja na temu integracije Crne Gore u NATO održali su nacionalni koordinator za NATO i savjetnik predsjednika vlade za vanjsku politiku Nebojša Kaluđerović, ispred Ministarstva odbrane pukovnik docent dr. Mehmedin Tahirović i predstavnik Alfa centra Aleksandar Dedović. Kaluđerović se prije početka seminara sreo i razgovarao sa predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica doktorom Zvonkom Vukovićem i potpredsjednikom opštine Slavkom Stijovićem, gdje je predstavio napredak Crne Gore ka članstvu u NATO. Sagovornici su istakli važnost euroatlantskih integracija za stabilnost Crne Gore i Zapadnog Balkana, razmijenili mišljenja o ulozi i doprinosu lokalnih samouprava u tom procesu. Na seminaru je ukazano na brojne prednosti članstva od bezbjedonosnih do ekonomskih. U posljednjih pola godine, kako je rečeno na seminaru, na tribinama, okruglim stolovima razgovarano je sa studentima, predstavnicima nevladinog sektora, privrednicima i političkim partijama, uz učešće i protivnika ulaska Crne Gore u NATO, sa kojima su u dijalogu i demokratskoj atmosferi razmijenjeni argumenti. Učesnici seminara pokazali su zavidno interesovanje za ovu tematiku, postavljajući više zanimljivih pitanja na koja su pomenuta gospoda davali konkretne odgovore. Po završetku seminara, nacionalni koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović dao je kratku izjavu za naš radio.
4: Imao sam danas zadovoljstvo da ovdje u Andrijevici u organizaciji Uprave za kadrove zajedno sa kolegom iz Ministarstva odbrane Tahirovićem i kolegom iz nevladine organizacije Alfa Centar sa lokalnom samoupravom razmijenim neke ideje, razmišljanja koja se tiču euroatlantskih integracija. Čini mi se da je interesovanje koje je pokazano u lokalnoj samoupravi bilo na vrlo zavidnom nivou. Imao sam tom prilikom i mogućnost da ih informišem o tome šta je posebno u posljednjih godinu dana radila i uradila vlada na četiri osnovna polja u procesu euroatlantskih integracija, da im u mjeri u kojoj je to za ovo kako kratko vrijeme bilo moguće istaknem sve prednosti crnogorskog učlanjenja u NATO, da objasnim u kojoj smo fazi i da istaknem da smo u sve četiri oblasti, mislim, postigli zavidne rezultate i vjerujem da ćemo nastaviti da ih ispunjavamo u namjeri da u najskorijem vremenu možemo da kažemo da smo ih ispunili i da budemo spremni, a da li će do poziva doći, neće naravno zavisiti samo od toga, već će zavisiti i od konačne odluke članica NATO-a da li će na samitu pitanje proširenja biti razmatrano.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica i u organizaciji turističke organizacije Andrijevica juče je na Knjaževcu svečano otvorena treća po redu tradicionalna turističko-poljoprivredna i kulturna manifestacija Dani maline Andrijevica 2014. Svrha manifestacije je prezentacija i popularizacija poljoprivrednih i turističkih potencijala Andrijevice i cijelog ovog kraja, posvećena je malini i njegovanju narodnog stvaralaštva. Manifestaciju je u prisustvu brojnih gostiju i građana Andrijevice i susjednih opština, među kojima je bio i potpredsjednik opštine Andrijevica Slavko Stijović, otvorio menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
4: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, uvaženi gosti, građani Andrijevice, dozvolite mi da vas u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime sve srdačno pozdravim, poželim dobrodošlicu na Knjaževac, Kapi Andrijevice. Za lokalnu samoupravu je razvoj poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda jasna strategija rada, a izdvajanje maline sa teritorije Andrijevice kao maline vrhunskog kvaliteta i podrška ovoj sličnim manifestacijama predstavljaju prioritet rada u lokalnoj samoupravi. Dozvolite mi da vam kažem da smo veliki trud, rad i napor uložili da ova treća po redu manifestacija bude bolje organizovana, sadržajnija, obimnija, posjećenija, bez obzira na loše vremenske uslove. Nadam se da dijelite moje mišljenje da smo u tom i uspjeli. Kako je rekao gospodin Maraš, od danas pa do 19. jula ređat će se razni sadržaj i programi koji imaju za cilj da lokalnu samoupravu, odnosno potencijale lokalne samouprave, promovišu na najbolji mogući način. Uvaženi prijatelji, volio bih da ova današnja manifestacija postane tradicija, jer moramo priznati da je Andrijevica između ostalog bila i tekako prepoznatljiva po sadržajima i aktivnostima koje su se dešavale i realizovale upravo na ovom mjestu. I upućujem apel građanima Andrijevice da izdvoje malo vremena i da dođu, da ispoštuju naš trud, da dođu na naš Knjaževac, na našu kapiju Andrijevice. Neću vas više zamarati, ostavljam vas da uživate u kulturnom i bogatom programu koji slijedi i sa velikim zadovoljstvom otvaram ove dane maline. Živjeli, svako dobro!
3: U sajamskom dijelu manifestacije učestvovali su poljoprivredni proizvođači iz Andrijevice i okruženja. Pored svježih plodova maline, tu su se našla i razna slatka, sokovi, džemovi, kao i štandovi meda i proizvoda od meda, rukotvorina i domaće radinosti. Utisci malinara o ovogodišnjoj manifestaciji Dani maline su svakako pozitivni, a u izjavi za naš radio malinar Čedo Jelić kaže:
5: danas se nalazimo na trećim danima maline u Andrijevici, gdje su ljudi se potrudili iz lokalne samouprave da stvarno na jedan, može se reći, fantastičan način građanima predstave malinu kao razvojni potencijal Andrijevice. Evo, su se potrudili da dovedu nekoliko kulturno-umjetničkih društava koja će upriličiti sav ovaj program. Nadam se da će za nekoliko godina malinarstvo postati glavna razvojna grana Andrijevice.
3: Na ovogodišnjem sajmu svoj štand su imali i malinari iz Murine. Katarina Nikoletić se već 5 godina uspješno bavi proizvodnjom maline i proizvoda od maline. I već 3. godinu izlaže svoje proizvode na ovom sajmu.
6: Ja sam Katarina Nikoletić, mi smo iz Murine, bavimo se proizvodnjom malina već 5 godina. Danas smo izložili svježu malinu, džem i sok. Podržavam ovu manifestaciju, evo već 3 godine od kad je počela ovdje smo i stalno izlažemo, svake godine sve više i više.
3: Pozitivnu ocjenu o sajmu dao je i iskusni malinar Slavko Vulević iz Trešnjeva, no on ipak nije zadovoljan ovogodišnjom otkupnom cijenom maline.
7: Peta godina, kako sam, berba, u stvari peta. I što se tiče zadovoljstva, bili ste i na sastanak zadnji, slušali ste organizacijom otkupa i to je zadovoljno, ali cijenom ne. Manifestacija, što se manifestacije tiče, izvanredno. I da je što češće i što više ovoga i da se narod okuplja i omladina i ljepše bi bilo i sve. Tako.
8: Danas ste izložili proizvode od maline i
7: malinu samo. Ja ne proizvodim ništa drugo, samo gotov proizvod malinu. Što uberemo s malinja kad oni ili tu i...
3: Ni hladno vrijeme, neobično za ovo doba godine, i kiša koja je padala, nije pokvarilo dobro raspoloženje prisutnih da uživaju u raznovrsnom kulturno-zabavnom programu. Sajam je završen degustacijom malina i proizvoda od maline, a u kulturno-zabavnom programu su nastupili članovi Kulturno-umjetničkog društva Komovi iz Andrijevice i njihovi gosti, članovi Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lim iz Berana, vokalni solisti Dule Rajković, Šućo Gruda i Igor Šoškić. A specijalni gost i ove godine bio je poznati estradni umjetnik Nešo Vutovac. Iskoristili smo priliku i kratko popričali sa ovim umjetnikom, koji često i rado dolazi u naše krajeve.
9: Braćo i sestre Vasojevići, ja sam Nešo Utovac. Ovdje sam na ovoj manifestaciji koja, nadam se, postaje tradicionalna do ko zna kada, do nekih ko zna kojih vremena. Drugi put sam, znači, i mnogo mi je drago i počastovan sam time što sam jedan od učesnika. Ova manifestacija obilježava, naravno, naš dupli praznik, znači 1878. godinu, kada smo 13. jula zajedno sa Srbijom i Rumunijom postali nezavisni na Berlinskom kongresu, i onda 1941. kada je na crvenim prlima, neki kažu možda nije tu ili nije bitno, krenuo 13. julski ustanak. Danas je malo ovdje vrijeme pokvarilo ovu manifestaciju, bilo bi mnogo više ljudi, ali nema veze, bit će to sve kako ljudski valja i trebuje. Ja ću se potruditi svom snagom da otpjevam i više pjesama nego što možda neko tu misli. Prošle godine je bilo tako, znači u drugom bloku sam pjevao baš onako po želji naših dragih sugrađana. Šta da kažem, želim da manifestacija traje vječno, da se okupljamo i da se promoviše naš lijepi kraj. Dolina Lima je jedno od najljepših mjesta, prošao sam svijetom i pričam svakome ko nije bio ovdje. Znači, ja sam eto tu dolje u Beranama rođen, ali Andrijevec mi je isto ko kuća. Svima kažem da jedno od najljepših mjesta gdje mogu ljudi da dođu, da se odmore i da ih ljudski ljudi dočekaju, to su Vasojevići. Znači, nek ide od Berana pa gore slobodno do Prokletija. Naći ćemo mjesta za svakoga. Šta da kažem, želim, eto, pošto sam ja prepoznatljiv po pjesmi Mostovi na Morači, želim da moji i vaši mostovi samo spajaju ljude dobre volje, i šta drugo kažem, da ste mi živi i zdravi.
3: Direktor turističke organizacije Andrijevica Radovan Đeković na kraju je uručio zahvalnice malinarima, organizatorima, učesnicima i svima koji su pomogli da se ova značajna privredno-turistička manifestacija uspješno organizuje. Ovom manifestacijom zvanično je počelo obilježavanje Dana opštine Andrijevica. A mi vam na kraju ovog izvještaja prenosimo i dio atmosfere.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: 14 sati. Radio Crne Gore. Vijesti. To što će Evropska unija predstaviti naredne sedmice pregled politika kako bi sagledala šta sve treba da se uradi, kako bi bila spremna za nove članice, je najispravnija odluka i novi način da se osigura od ranijih loših iskustava prijemom novih država, stava su sagovornici Radija Crne Gore. Najavljene mape puta da će Crnoj Gori jasne naznake, ali dosta toga zavisi i od zemalja Unije. Ističu i da bi Crna Gora trebalo da bude punopravna članica Evropske unije. Vojska Crne Gore je dvije decenije nakon obnove nezavisnosti uz velika ulaganja u modernizaciju i poboljšanje statusa pripadnika značajno unaprijedila svoje kapacitete i podigla nivo sposobnosti za odgovor na savremene bezbjednosne izazove, ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović. Poslanici rad nastavljaju petak 9. oktobra. Na dnevnom redu prve sjednice jesenjeg zasjedanja su 33 tačke. Raspravljaće se između ostalog o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore, kao i tekst nacrta amandmana 22 na Ustav. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori. To su prvi opšti izbori na kojima će građani Bosne i Hercegovine biti biometrijski identifikovani, dok će glasački listići biti optički skenirani. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u državnom i entitetskim parlamentima. U Federaciji Bosne i Hercegovine biraju se i kantonalne skupštine. Pravo glasa ima oko 3 miliona i 400 hiljada birača. Osim domaćih, izbore u toj državi nadgledaće i međunarodni posmatrači. U momentu kada Rusija upozorava strane državljane i diplomatske predstavnike da ne borave u Ukrajini, njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u Kijevu u nenajavljenu posjetu u namjeri da potvrdi Ukrajini dalju njemačku podršku pred očekivanu tešku ratnu zimu. Kako javljaju njemački mediji, u njegovoj pratnji su ministarka privrede Katerina Rajhe i privredna delegacija. Fudbaleri Crne Gore imaju priliku da u sjutrošnjem susretu sa Jermenijom praktično osiguraju prvo mjesto u grupi C Lige nacija. Tribine gradskog stadiona u Podgorici prema najavama bit će pune. U Crnoj Gori je pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljiv u noćnim satima, često sjeverni. Temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
0: Sagovornici našeg radija smatraju da će najavljene mape puta dati Crnoj Gori jasne naznake, ali dosta toga zavisi i od zemalja Unije.
3: U momentu kada Rusija upozorava strane državljane i diplomatske predstavnike da ne borave u Ukrajini, njemački kancelar Friedrich Merz doputovao u Kijev i obećao pomoć.
0: U Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori.
3: Okončano izmještanje korita rijeke Ščehotine omogućit će dalju eksploataciju uglja.
0: I s jutra sunčano i toplo do 27 stepeni.
3: Naredne sedmice bit će predstavljen pregled politika da bi se vidjelo šta treba uraditi da Unija bude spremna da prihvati nove članice, saopštila je prilikom posjete našoj državi predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uz poruku da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu. Analitičar Adnan Čerimagić savjetuje aktivnu politiku naše vlade kako bi se smanjio pritisak na iščekivanje ratifikacije i moguća odugovlačenja u zemlji. Članicama. Analitičari ocjenjuju da je na dijelu najispravnija politika Europske unije u posljednjih nekoliko godina prema našem regionu. Opširnije će Saša Samardžić.
4: Europska komisija predstavit će naredne sedmice dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, što je tema narednog samita lidera Europske unije krajem mjeseca. Radi se o nastojanju Europske komisije da ispuni obećanja koje je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, kaže veliki poznavalac političkih dešavanja u Briselu, viši analitičar inicijative za europsku stabilnost iz Berlina Adnan Čerimagić.
5: Da u stvari predstavi jedan dokument u kome će dati svoju analizu toga da li je sama Europska unija spremna za nove članice Europske unije, šta bi to bilo potrebno da Europska unija sama po sebi uradi da bi bila spremna za članstvo u smislu adaptacije politika, adaptacije budžeta, adaptacije institucija, načina donošenja odluka, ali i šta je to što Europska komisija predlaže da se očekuje od novih članica Europske unije da pristanu kao način da se osigura na neki način od pređašnjih loših iskustava sa nekim novim članicama.
4: Godišnji izvještaj o napretku država kandidata očekuje se krajem oktobra. Europska unija namjerava da predstavi mapu puta.
5: Time bi kandidatima prije svega Crnoj Gori dala jasnije naznake kada može očekivati naredne konkretne korake. Naravno, Europska komisija je ta koja može predložiti, može dati ideje, ali odluka o konkretnim koracima kao što je recimo završetak izrade ugovora o pristupanju, završetak pregovora, pa i na kraju krajeva punopravno članstvo Europske unije, to je nešto što odlučuje zemlje članice jednoglasno i iako su ovi predlozi optimistični i daju određenu nadu, treba sačekati da se vidi reakcije zemalja članica.
4: Crna Gora radi veoma mnogo toga što je u njenoj moći, kaže Čerimagić. Mora da nastavi i ubijedi Europsku komisiju kao i države članice da je uradila sve što se od nje očekuje. Da li zemlje kandidati za članstvo treba pomno da prate izbore narednih mjeseci i naredne godine u europskim državama u kojima partije desnice imaju sve više pristalica? Apsolutno, kaže Čerimagić, s obzirom na politička previranja u Europi. Analitičar predlaže aktivnu politiku vlade kako bi se smanjio pritisak na iščekivanje ratifikacije i moguće dugovlačenje u zemljama članicama, a građani i naša privreda momentalno osjetili prednosti reformi i budućeg članstva.
5: I od strane vlade u Podgorici prema Europskoj komisiji, ali i prema zemljama članicama ide jedan zahtjev sa potpisivanjem samog sporazuma o pristupanju Crna Gora, osim onoga što je Hrvatska dobila kao što je učešće u radu institucija Europske unije kao promatrač, da dobije i konkretne benefite koje bi osjetili građani i privreda u Crnoj Gori, kao što je recimo onaj prijedlog njemačko-francuski stifta da prva naredna zemlja, odnosno Crna Gora, uživa sve benefite recimo učešća u jedinstvenom tržištu odmah po zaključenju svojih reformi. Jedan apel iz Podgorice da recimo to, ali recimo korištenje budžeta i tako dalje, da to bude vezano za samo potpisivanje sporazuma.
4: Jedan pogled i podrška iz susjedstva. Politikolog iz Sarajeva Omar Memišević ocjenjuje da su novi vjetrovi koji duvaju u Briselu najispravnija politika Europske unije u posljednjih nekoliko godina prema našem regionu.
6: Konkretno na članstvo i Crne Gore i Albanije, ali pogotovo kada je u pitanju članstvo Crne Gore, jer će članstvo jedne ili obje zemlje imati jako veliki pozitivan utjecaj na kredibilitet same Europske unije i same politike Europske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Pogotovo imajući u vidu, ako se sjetimo prije nekoliko godina, cijeli onaj fijasko koji je bio sa promjenom imena Makedonije tada, danas Sjeverne Makedonije, gdje je rečeno promijenite ime, izmijenite ustav u tom kontekstu, dobit ćete članstvo u NATO i dobit ćete kandidatski status. Dobili su članstvo u NATO. Moje lično mišljenje, zbog veličine Crne Gore, zbog značaja Crne Gore, treba da bude punopravno članstvo na isti onaj način na koji su ušle i Hrvatska i Baltičke zemlje i Slovenija i tako dalje. Crna Gora je geostrateški, ima jako dobar položaj. Relativno je mala što se tiče svoje veličine i što se tiče broja stanovnika koje Crna Gora ima. Pogotovo kad u tom obziru uzmemo i činjenicu da Crna Gora već ima uveden euro i da je država u NATO-u, zbog toga Crna Gora treba da uđe u potpunosti.
3: Vojska Crne Gore je dvije decenije nakon obnove nezavisnosti uz velika ulaganja i modernizaciju, poboljšanje statusa pripadnika značajno

0: Odgovor na savremene bezbjednosne izazove ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović.
1: On je u intervju agenciji Mina kazao da vojska Crne Gore ove godine 7. oktobar, dan vojske, dočekuje u nikad boljoj situaciji uz ljude kao njenu najveću snagu i snažan zamah modernizacije. Krapović je poručio da će u narednom periodu fokus biti na jačanju ljudskih resursa, vazduhoplovnih i protivvazdušnih kapaciteta, kao i sposobnosti za odgovor na savremene bezbjednosne izazove.
0: Ostale vijesti: platforma za provjeru činjenica raskrinkavanje.me, koju vodi Centar za demokratsku tranziciju, upozorava da se pred predstojeće izbore stvara ambijent da se pojave nove agencije za istraživanje rejtinga političkih partija koje mogu biti sumnjive. Tako se agencija Eurosearch Analytic predstavlja kao nezavisna agencija za istraživanje javnog mnijenja na prostoru Zapadnog Balkana, objavljuje rejtinge političkih partija uoči izbora, iako na njenom sajtu nema podataka o vlasniku, direktoru, istraživačkom timu, fizičkoj adresi, telefonu, e-mailu, PIB-u ili pravnom licu koje posluje pod tim imenom. U nastavku o ekonomskim pitanjima.
1: Iako pitanje slobodnog kretanja ljudi i saobraćaja nije u nadležnosti CEFTA, ipak prepoznaju zastoj na granicama i pokušavaju, saopštili su, da otvore ta pitanja i doprinesu povećanju svijesti o važnosti rješavanja. U Udruženju prevoznika Crne Gore ističu da CEFTA nije jedina internacionalna organizacija koja razumije poteškoće, ali, tvrdi Đorđije Lješnjak, Evropska unija je ta koja, kako kaže, koči proces i nastoji da ugasi transportnu mrežu na Zapadnom Balkanu. Ističe i da ne pomaže ni uredba Hrvatske, jer profesionalni vozači ne mogu dalje ka državama članicama Evropske unije. Biljana Radosavović.
2: Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju, razgovara sa privredom i nastoji da pitanje zastoja i uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA.
0: Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozače kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive. Gledamo i kakav utjecaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom. Pokušavamo da ovu diskusiju otvorimo i kroz različite mreže u kojima CEFTA učestvuje, makar kako bismo povećali svijest o važnosti rješavanja ovog pitanja.
2: U udruženju prevoznika navode da CEFTA nije jedina internacionalna organizacija koja pokušava da pomogne, kaže za naš radio Đole Lješnjak. Ipak upozorava da Evropska unija ne daje doprinos da se nastale teškoće prevaziđu.
3: Evropska unija je jako tvrdoglava u svom stavu da jednostavno se ne mijenja ovo pravilo 90-180 u odnosu na vozače teretnih vozila. Oni pokušavaju nešto riješiti, evo već skoro godinu dana od prvog protesta, odnosno od prvog obećanja, nisu uspjeli da ništa riješe i uopšte nismo optimistični da će u skorom roku nešto riješiti, čak što više mi smo sigurni da oni ne žele to da riješe, jer jednostavno žele da nas ugroze, da preuzmu naše transportna tržišta, naše vozače. Mi uopšte nismo prijetnja po njihovu bezbjednost Evropske unije i kontrolu migracija, već jednostavno žele uništiti transportni sektor zemalja Balkana.
2: Na snazi je uredba koja omogućava ulazak i boravak na teritoriji Hrvatske u svrhu prevoza robe i putnika 365 dana za jedan ili više prelaza. Zahtjevi se dostavljaju već 2 sedmice, ali, tvrdi Lješnjak, do sada nije izdata ni jedna viza.
3: Konkretno za Crnu Goru nije izdata još jedna viza, međutim, već 2 nedelje se može aplicirati za vizu. Međutim, to je viza koja samo važi za vozače koje prevoze robu iz Hrvatske ili za Hrvatsku. Znači, ako idu dalje, tipa Slovenija, Italija, Njemačka, Austrija, ta viza ništa ne važi.
2: Pravilo 90/180, koje strogo ograničava boravak unutar Schengena, stvorilo je probleme profesionalnim vozačima širom Balkana. Zbog toga, ističe naš sagovornik, sve više prevoznika ispada iz sistema, a pojedini budu i deportovani.
3: Sa teritorije Europske unije, zbog potrošenog broja dana koji je dozvoljen u Europskoj uniji, posao je sve teži i teži i mi smo bukvalno pred kolapsom.
2: Iz Evropske komisije su prošlog mjeseca saopštili da se pravila Schengena neće mijenjati. te da se ne može jednostavnom odlukom produžiti bezvizni period sa 90 na veći broj dana. Za takvo rješenje, zaključili su, mora postojati drugi pravni osnov, dugo

0: trajna nacionalna viza ili dozvola koju izdaje država članica.
1: Vijesti iz regiona i svijeta. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori. To su prvi opšti izbori na kojima će građani Bosne i Hercegovine biti biometrijski identifikovani, dok će glasački listići biti optički skenirani. Na izborima se biraju članovi predsjedništva, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u državnom i entitetskim parlamentima. U Federaciji Bosne i Hercegovine biraju se i kantonalne skupštine. Pravo glasa ima oko 3,4 miliona birača. Osim domaći, izbore u toj državi nadgledaće i međunarodni posmatrači.
2: U Brazilu se danas održavaju opšti izbori. Građani glasaju na parlamentarnim i prvom krugu predsjedničkih izbora, koji će odlučiti da li će ta zemlja slijediti konzervativni zaokret koji je zahvatio region ili krenuti sopstvenim putem. Za novog predsjednika najveće zemlje Južne Amerike se takmiči 13 kandidata, među kojima se pretpostavlja da će u drugi krug ući aktuelni predsjednik Luis Inácio Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, prenosi agencija Reuters.
1: U momentu kada Rusija upozorava strane državljane i diplomatske predstavnike da ne borave u Ukrajini, njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u Kijevu nenajavljenu posjetu u namjeri da potvrdi Ukrajini dalju njemačku podršku pred očekivanu tešku ratnu zimu. Kako javljaju njemački mediji, u pratnji su ministarka privrede Katerine Rajhe kao i privredna delegacija. Nakon svijeta ponovo informacije iz naše zemlje.
2: Dobijanjem takozvane vodne dozvole definitivno je okončan jedan od najzahtjevnijih projekata sa kojim se posljednjih godina suočio pljevaljski rudnik uglja, izmještanje korita rijeke Čehotine. Rudarskoj kompaniji time se omogućava više prostora za eksploataciju uglja, a termoelektrani dovoljno pogonskog goriva za proizvodnju struje. U rudniku istovremeno značajnu pažnju posvećuju i modernizaciji poslovanja. Saša Bezarević.
3: Izmještanje toka Čehotine, odnosno preusmjeravanje rijeke u novo 3,2 km dugo korito, bio je kapitalizacija uglja, a time i uredno snabdjevanje termoelektrane Pljevlja, kaže generalni direktor rudnika Nemanja Laković.
4: Završetkom ovog projekta i nastavkom našeg rada mi smo obezbijedili stabilan rad rudnika uglja i termoelektrane i u narednim godinama ćemo biti siguran partner i gradu i državi, i jer je se u posljednjem periodu pokazalo koji je značaj termoenergetskog kompleksa u Pljevljima. Mi smo protekla tri mjeseca proizveli preko 65% električne energije za Crnu Goru. Termoelektrana je i dalje jedini stabilan izvor energije u Crnoj Gori i kao takav je oslonac i energetske i financijske stabilnosti Crne Gore.
3: Raduje Lakovića i činjenica da je na kvalitetnije obavljanje tako zahtjevnog i teškog posla kakav je rudarski značajno utjecala i strategija kompanije da proces proizvodnje učini što savremenijim i modernijim.
4: Prvenstveno zbog napretka mehanizacije, napretka tehnologija, iskopa, mi iz dana u dan poboljšavamo te uslove rada i kroz nabavku nove mehanizacije, novih kamiona, novih bagera, gledamo da sve nove mašine imaju što bolje uslove za operatere, iako znate kada je ljeti u kopu preko 50-60 stepeni, ljudi koji silaze dole i rade, tako da gledat ćemo da kroz sve mjere koje postoje na tržištu što bolje unaprijedimo njihove uslove rada.
3: A bolji uslovi rada pozitivno utiču i na proizvodne i financijske učinke kompanije, pa je tako u prvih 6 ovogodišnjih mjeseci rudnik ostvario 3,2 miliona eura profita, uvećao prihode za 5,5 miliona, a rashode smanjio za nešto više od 4 miliona eura.
1: Slušate novosti. Domaći poljoprivredni proizvodi napravljeni po staroj recepturi i uz poštovanje glasa kupca imaju prođu na tržištu. To pokazuje i priča iz naše emisije Zrno po zrno. Porodica Stanić iz sela Lepenac kod Mojkovca proizvodi sir koji nije teško prodati na podgoričkoj pijaci. Detaljnije će Gojko Jovanović.
5: Rad i sloga u porodici, kada se zna ko šta čini, uvijek da rezultat. U poljoprivredi tome doprinosi i plodna zemlja. Porodica Vladimira Stanića iz Lepenca, nadomak Mojkovca, proizvodi sir koji brzo pronađe kupca na velikom podgoričkom tržištu. Ove godine u mladom voćnjaku sa 300 stabala šljive nije bilo roda, ali, kaže Vladimir, ima stare rakije.
6: Ovo je ovoj godina bejarala i prskano i rađeno sve, ali međutim slana uništila je voće, tako da ove, od ove godine od voća nema baš ništa. E sad već iz Sočije gore vidim da komšije, drugo i prijatelj kod nekog već ima.
5: Da je bilo roda, koliko bi se ubralo šljiva?
6: Pa, s obzirom da je to mlada bašta, treća, četvrta je godina, pa bilo bi prilično jedno, dvije, tri tone sigurno za početak.
5: Stanići na imanju imaju 6 krava, tu su i svinje, koke nosilje. Suša je smanjila rod trave.
6: Sijena će faliti, ali prikupit ćemo. S obzirom da imamo neku pumpu, pa to malo navodnjavamo, pa sad izgleda to malo da je zelenije, međutim kad se ode malo dalje, vidi se da je izgorelo sunca i da nema više trave trenutno za krave da pasu.
5: Za proizvodnju sira odgovorna je supruga Mirjana.
7: Da, ja proizvodim sir mladi, stari.
5: Šta traži tržište?
7: Pa znate kako, na primjer u Primorje, Podgorica više neslani mladi. Taj prolazi ovdje kod nas, bogom i na sjeveru, više stari, mi smo navikli taj sir.
5: Na imanju, kao što reko smo, sve uspijeva, pa domaćica može spremiti zimnicu.
7: Od zimnica pripremamo sve, od kuvanja džemova, ajvara, pekmeza, paprika, sve to spremamo, sve što treba za zimu.
5: Na imanju Stanića pripremaju se i drva za ogrijev.
6: S obzirom da imamo parno grijanje, treba, imamo nešto naše šume, nešto iz državne doznake, uglavnom tu oko 25 metara iscijepamo, složimo svake godine za zimu.
5: Stanić je za naš radio komentarisao i podršku resornog ministarstva.
6: Dosta su korektne premije i za sir i za krave. Pa po jednoj kravi, ako je uzorak sira dobar i premija na nju, izađe blizu 500 eura. Pa ko ima krave, ko ja 6, to je 3000 eura. Mislim da je to korektna podrška.
1: Vijesti iz Prijestolnice.
2: Prijestolnica Cetinje realizuje značajan projekat sufinansiranja adaptacije spoljnih dijelova stambenih zgrada. Kako pojašnjava Tatjana Stanković, predsjednica Komisije za dodjelu subvencija, stambena zgrada koja konkuriše mora imati formiranu skupštinu stanara i pribaviti najmanje 3 ponude za izvođenje radova. Učešće Prijestolnice se kreće od 50% vrijednosti radova, a taj procenat može biti i veći ako je objekat stariji od 50 godina, informiše Milena Stanojević.
8: Prijestolnica Cetinje je u proteklih nekoliko godina sufinansirala adaptaciju spoljnih dijelova stambenih zgrada, kaže nam Tatjana Stanković, predsjednica Komisije za dodjelu subvencija.
9: Prijestolnica Cetinje se opredijelila na spoljašnje zajedničke dijelove stambene zgrade koji se odnose na fasade, krovove i oluke.
8: Kako pojašnjava, glavni uslov je bio da zgrade imaju formirane organe upravljanja.
9: Znači, tu ima više dokumentacije koju je potrebno pribaviti i dostaviti u javnom pozivu, a ono što je značajno, pored toga da je formirana skupština stanara, da pribave minimum 3 ponude od izvođača koji su registrovani za izvođenje određenih radova, koji će im dati predmjer i predračun radova.
8: Pojašnjava Stanković i da su pružili svu neophodnu podršku u prikupljanju dokumentacije i realizaciji projekata.
9: Pored finansijskog učešća, moram naglasiti da preko Komisije za sufinansiranje pružamo tehničku pomoć skupštinama stanara u vidu pribavljanja potrebne dokumentacije kako u fazi javnih poziva, tako i te gradilišne dokumentacije nakon izvođenja radova.
8: Dodaje i da je Prijestolnica izdvojila značajna financijska sredstva kako bi grad izgledao ljepše.
9: I učestvovala je Prijestolnica opet u zavisnosti od starosti zgrade, za zgrade do 50 godina sa 50%, sa zgrade do preko 50 godina sa 60%.
8: Zaključuje Stanković da će Prijestolnica i u narednom periodu podržavati slične projekte.
1: Sport. Fudbaleri Crne Gore sutra protiv Jermenije u Podgorici imaju priliku da kompletiraju savršen učinak u prva 4 kola Lige nacija. Više o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Marko Perović.
10: Naša fudbalska reprezentacija sa sve tri pobjede zauzima prvo mjesto u grupi 2C Lige nacija. Učinak od tri uzastopna trijumfa popularni Sokol imali su svega 8 puta u protekle dvije decenije, a priliku da produže pozitivan niz imaće sutra kada će na gradskom stadionu u Podgorici dočekati Jermeniju. Igrač sredine terena Marko Janković vjeruje da se naša reprezentacija trenutno nalazi u jednom od najljepših perioda. Nada se da će pred punim tribinama zabilježiti novi trijumf kojim bi praktično osigurali prvu poziciju.
11: Veliku ulogu će predstavljati to kako su se igrači oporavili, kako su se spremili. Mislim da u tom segmentu smo bolji od Jermena, naravno i kvalitetom, po mom mišljenju, mislim da smo bolji kao što smo i pokazali tamo, tako da očekujem da možemo da zaokružimo ovaj jedan jako dobar period i sa četvrtom pobjedom.
10: Vaterpolisti Budve i Primorca utakmicama petog kola nastavljaju nadmetanje u regionalnoj ligi. Budvane poslije pobjede prije dva dana nad Valisom u gostima čeka novo gostovanje. U 20 časova sastaće se s ekipom Šapca. Obje ekipe imaju učinak od tri pobjede i jednog poraza u dosadašnjem dijelu takmičenja. Primorac će dva sata ranije odmjeriti snage sa Valisom na strani. Biće to prilika da Kotorani protiv mladog sastava upišu tek drugi trijumf u sezoni. Nevjerovatna trka Formule 1 viđena je na velikoj nagradi Bahreina koja je vožena u Maleziji, koju je obilježilo jako nevrijeme, više od sat vremena odlaganja starta i velika drama na stazi Sepang. Triumfovao je Max Verstappen u Red Bullu ispred vozača Mercedesa Kimija Antonelija, dok je Lewis Hamilton u Ferrari osvojio treće mjesto. Više o sportu u emisiji od 15 sati i 30 minuta.
1: O vremenu sunčano je, vjetar je slab do umjeren i promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Podgorica i Herceg Novi 26, Budva i Ulcin 25, Bar 24, Nikšić, Cetinje i Rožaje 23, Pljevlja 21, Plužine, Šavni i Gusinje i Bijelo polje 20, Kolašin i Andrijevica 19, Petnica 18 i Žabljak 17 stepeni. Vrijeme sutra.
2: Pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz, po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, jutarnja temperatura od minus 2 do 16, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice.
12: Što se tiče vremenskih prilika za narednu nedjelju, ponedjeljak, utorak i srijeda zadržat će se pretežno sunčano vrijeme, prijatno toplo za ovo doba godine, povremeno se očekuje slaba i umjerena visoka oblačnost. Jutra svježa, posebno na sjeveru gdje je ponegdje moguć slab mraz, a po kotlinama kratkotrajno magla. U noći između srijede i četvrtka sa jugozapada i zapada stiže oblačnost koja će usloviti tokom četvrtka mjestimično padavine, prvenstveno u južnim predjelima, ali krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje i pojačati, tako da u petak prema prognostičkom materijalu koji sada posjedujemo očekuje se pretežno oblačno i jako nestabilno vrijeme u čestu pojavu kiše, pljuskova i grmljavine, ponegdje se očekuje i obilni pljuskovi. To je kratkotrajno jer već za dane vikenda doći će do smanjenja oblačnosti, prestanka padavina u većem dijelu zemlje i do djelomičnog razvedravanja.
1: Čuli ste novosti dana. Emisiju je tonski realizovao Nemanja Radovića, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: Radio Crne Gore. Sport. Treće poluvrijeme.

0: futbaleri Crne Gore sutra protiv Jermenije u Podgorici imaju priliku da kompletiraju savršen učinak u prva četiri kola Lige nacija. Naša reprezentacija sa sve tri pobjede zauzima prvo mjesto u grupi 2 C divizije. Uoči duela na gradskom stadionu u Podgorici sutra od 20:45 sa selektorom Mirkom Vučinićem i veznim igračem Markom Jankovićem razgovarao je kolega Goran Radević.
1: Selektore, najbolji podatak o tome šta ste uradili je to što su sve ulaznice prodate za ovaj meč. 11.600. Odavno nije bilo ovako interesovanje.
2: Pa sigurno, drago nam je. A mislim da to momci zaslužuje načinom na koji su izlazili na tereni, kako su igrali utakmicu, sa kojim žarom, sa kojom borbom, voljom i željom. Tako da mislim da su to momci zaslužili i svaka čast Crnogorcima što će da ispune cijeli, da popune cijeli stadion.
1: Bilo je teško, tri ovako teške utakmice, dva putovanja. Jesu li svi zdravi i spremni za naredni meč?
2: Pa svi su zdravi na, kako da kažem, manje više. Međutim, svi žele, svi imaju želju i volju da igraju od početka, jer vidjela se kolika se euforija digla oko ove utakmice, stadion je rasprodat, ono što ste malo prije rekli. Ali ono što je najvažnije, samo mogu 11 igrača da ističe na teren i petorice da uđu kasnije tokom utakmice. Cijela grupa koja se trenutno nalazi ovdje na spisku, stručni štab i igrači, imamo dobru atmosferu i nadam se da ćemo na kraju pobjediti.
1: Sad bi trebalo da bude lakše, još i bolje znamo, pa smo ih i dobili, onda su oni letjeli do Kipra i nazad, pa sad do Podgorice, tako da eto, nekako se nadamo da će biti malo lakše utakmice.
2: Pa nema lakih utakmica, bez ovdje vidjeli ste i u Letoni zadnjih 10 minuta, malo posle pribijenog gola, pa malo nas je pobrkao taj gol, ali ono što je najvažnije, momci su uspjeli da donesu 3 boda i ponavljam, nema lakih utakmica, nema lakih protivnika, mi moramo da pognemo glavu, da trčimo, da damo sve za ovaj dres, za ovaj grb, za ovu državu.
1: Jeste li odlučili koji će sastav da istrči i ako jeste, možete li nam reći ili to čuvate do predstavnika?
2: Pa nisam još odlučio, imam možda 2-3 nedoumice, s obzirom da, kažem, momci svi jesu zdravi, ali postoji taj umor, jer jednostavno izgubili smo od 12 do 15 sati samo u avionu. Tako da, plus smo igrali 3 utakmice u malo dana, tako da umor postoji, ali ono što sam uvijek govorio, kako nama, tako i njima, i jedino mi je to nedoumica da vidim kako se momci stvarno osjećaju.
1: Možda najbolje o svemu što se dešava u ekipi govori na informacije koje smo dobili da je jedan klub pozvao jednog reprezentativca da možda malo odmori, da preskoči neki meč, a da je on ovako interno u reprezentaciji rekao odmoriću kad se vratim u klub, da jednostavno svi žele da igraju, što možda u jednom trenutku i nije bilo baš tako, neki su ako znali da možda preskoči utakmicu ili da traže odmor.
2: Ono što je važno da svaki igrač želi da igra, bez obzira da li je umoran. Čak i bili su neke male povrede, rekli su da može i da trenira, ne da igra utakmicu. Tako da odmaramo, gledamo ove najodmornije koji su i stavimo na teren. Ali ovo je istina što si rekao, da je jedan igrač rekao odmorit ću kad se vratim u klub. Istine,
1: Marko, već punih 10 godina ste u reprezentaciji, promijenili ste nekoliko selektora, sad su stigli i dobri rezultati, ali ne pitam vas zbog toga, nego zbog nekih drugih stvari. Da li je ovo možda najljepši period i najbolji osjećaj igranja za reprezentaciju zbog cjelokupne atmosfere u ekipi i neke energije koja se čini mi se pojavila posljednog perioda kad je selekciju vodio Krenčar?
3: Pa sigurno da je uvijek igrati za reprezentaciju jedan poseban osjećaj i odgovornost koju prihvatamo sa velikim zadovoljstvom, ali kao što ste rekli, nekako cjelokupni ambijent i sve što se dešava, što je praćeno dobrim rezultatima, naravno da dopunjuje svu tu sliku i može se reći da je ovo jedan od najboljih perioda, ako ne i najbolji posle toliko vremena.
1: Kad je u pitanju reprezentacije, ovo je najteži period, ajde kažem, svih vremena za naš nacionalni tim u 11 dana, 4 utakmice, tako se recimo ne igra ni na evropskom ili svjetskom prvenstvu, možda na dobra priprema za to. Da li ste umorni, koliko je bilo teško sve ovo i ta putovanja, treninzi, utakmice jake, one teške utakmice gdje je bilo i nekih preokreta i gdje se strahovalo za rezultate, na kraju je sve ispao dobro?
3: Pa sigurno, jako naporan raspored, nikome nije, ne može da padne lako bez obzira na broj igrača koje imate, pogotovo nama koji smo mala država, pa eto, imamo i manji broj igrača na koji možemo da računamo. ali opet sa druge strane shvatamo kakvu mogućnost imamo da preko ove Lige nacija dođemo do baraža i eventualno do velikog takmičenja, tako da počeli smo jako dobro, evo sada posljednja utakmica, umor je na piku što se kaže, ali moramo da pružimo dobru partiju, da se spremimo, igramo pred domaćom publikom i moramo da pravdamo očekivanja.
1: Jer mene već dobro znamo, prošle godine 2-2 u Nikšiću, sad 3-2 u Jerevanu, hoće li ovog puta biti lakši meč?
3: Pa iskreno, mnogo će zavisiti od fizičkog stanja jedne i druge ekipe. Kvalitet je sad možda, ne mogu da kažem, u drugom planu, ali veliku ulogu će predstavljati to kako su se igrači oporavili, kako su se spremili. Mislim da u tom segmentu smo bolji od Jermena, naravno i kvalitetom, po mom mišljenju, mislim da smo bolji kao što smo i pokazali tamo, tako da očekujem da možemo da zaokružimo jedan jako dobar period i sa četvrtom pobjedom.
1: Karata više nema, svih 11.600 ulaznica je prošlo, čini mi se interesovanje ovako nije bilo ni protiv Mađarske ili Srbije, možda posljednji put protiv Engleza kad smo poveli golom Veševića.
3: Pa, mislim, rezultati dovode publiku na stadion, osjeća se ta pozitivna energija, stvarno nama navijači mnogo znače i presrećan sam što će biti takav ambijent. Nadam se da će biti jako dobro navijanje kao što je i uvijek i da možemo posle utakmice zajedno da se radujemo.

0: Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore privodi kraju još jedan ciklus u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Interesantno, u danu kada će se seniorska selekcija sastati sa Jermenijom u C ligi nacija i naši mlađi reprezentativci odigraće sa vršnjacima iz te države posljednji meč. Šanse za iznenađenje i plasman na šampionat su davno izgubljene, ali i izabranici selektora Gorana Perišića, sa kojim je razgovarao Milan Jovanović, mogu da zadrže treće mjesto u grupi iza Poljske i Italije.
1: Gospodine Perišić, to ostaje još taj jedan susret u ovom ciklusu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, prije dva dana remi u Bitolju sa Sjevernom Makedonijom. Davno su izgubljene šanse za eventualno veliko iznenađenje i plasman na šampionat Evrope, ali generalno kako ocjenjujete učinak vaše selekcije koja se trenutno nalazi na trećem mjestu i može da sačuva tu poziciju nakon duela sa Jermenijom koji je sjutra od 16 sati i 30 minuta na areni u Donjoj Gorici?
2: Mi smo i pred samo izlaženje kad smo izvukli grupu, znali smo da smo u stvarno teškoj grupi, da su Italija, Poljska i Švedska u prednosti, ali ovim dvogodišnjim ciklusom mi bi bili zadovoljni osvajanjem tog trećeg mjesta, opet biti ispred Švedske i Makedonije je velika stvar za nas. Žao mi je što nismo tu utakmicu u Makedoniji osigurali to treće mjesto, ali mi uvijek izgleda idemo težim putem, tako da nas jutro očekuje, iako Jermenija nema nijedan bod, a unaprijed da kažemo da dobijeno to su najteže utakmice, tako da se moramo dosta pomučiti da bi se ovili sva tri boda i zauzeli treće mjesto u ovako teškoj grupi. Imponuje mi i drago mi je što je dosta mladih igrača iz mlade generacije prekomandovano u A selekciju, a i sa tim sam ja isti podmladio. Sad kažem zadnju utakmicu protiv Makedonije, dosta je bilo debitanata. Mali Vujović 2009,
1: Savović
2: 2008, Minić.
1: Učinjava veliko zadovoljstvo to što je dosta fudbalera iz vašeg tima prekomandovano u A selekciju.
2: Naravno da mi je drago.
1: Jeste da vama stvar... Pričinjava veliko zadovoljstvo to što je dosta fudbalera iz vašeg tima prekomandovano u A selekciju.
2: Naravno da mi je drago.
1: Jeste da vama stvar... ali nekako uvijek smo okrenuti više seniorima.
2: Ja reprezentaciju uvijek prioritet i ovom prilikom bi stvarno čestitao A selekciji, stručnom štabu, igračima na pobjedama i sutra su još ta jedna utakmica kad ostvarili tri boda, to bi bilo baš fenomenalno. Krenuli su dobro, mladih igrača, evo vidite sami da ima dosta, da su, da kažemo, kosnica sada su oni glavni igrači u reprezentaciju, tako da mi je baš drago.
1: Zanimljivo je da ćete upravo vi biti uvertira pred taj meč seniora, eto nekako se potrefilo da igraju reprezentacije Crne Gore i Jermenije u seniorskoj i mladoj konkurenciji. Bilo bi prelijepo da vi napravite tu uvertiru pobjedom, a onda i seniori da to sve zaokruže generalno
2: pa
1: ovaj ciklus u celi generacije.
2: Pa ja se nadam da ćemo mi sutra pobjediti, a također i reprezentacija uveče.
1: Još kratko da se osvrnemo, poraze ste doživjeli upravo od reprezentacija koje su izraziti favoriti, od Italije dva puta i Poljski, to su jedini porazi, a eto uspjeli ste Švedsku da savladate ovdje u Crnoj Gori i da remizirate na strani, što dokazuje opet da se vjerojatno malo iskoračilo i u mladoj selekciji.
2: Raduje me ovaj dvogodišnji ciklus. Ako bih se vratio unazad protiv Italije koja je vele sila, da kažem, u fudbalu, također i Poljska, dva puta smo vodili protiv Italijana i u Italiji i u Nikšiću. Sad što nismo izdržali do kraja, to je druga priča, ali uglavnom mogu da budem zadovoljan. Kažem, nismo ni bili kompletni, uvijek je taj roster je bio pred kraj, smo morali neke igrače opet da kažem da prekomandujemo A selekciji, što je nas možda i oslabilo. Ko zna, možda bi bila druga priča da smo bili kompletni. Ali opet kažem da je A selekcija prioritet uvijek i mogu da budem zadovoljan sa ovim momcima. Ostala je još jutra ta jedna utakmica protiv Armenije, nadam se pobjedi, tako da bi treće mjesto za nas bio veliki uspjeh u ovoj teškoj grupi.
1: Želimo vam da ostvarite tu pobjedu, da zadržite treće mjesto u grupi i naravno da napravite pravu uvertiru pred meč koji će biti poslije duže vremena sigurno istinski spektakl u Podgorici, ne zbog rivala koji nije baš atraktivan, ali zbog generalno atmosfere i zbog svega što su seniori uradili ovih desetak dana.
2: Hvala puno.
1: Hvala i srećno.
2: Hvala. Let's go girls.

0: Rukometašice budućnosti izgubile su u Danskoj od Esbjerga sa 27-21 u četvrtom kolu Lige šampiona. Plavima je to četvrti poraz u dosadašnjem dijelu elitnog takmičenja. Izvještaj kolege Vlada Jovićevića.
1: Četvrti uzastopni poraz budućnosti u Ligi šampiona ovoga puta protiv Esbjerga koji je bio ogroman favorit. Držala se budućnost posebno dobro u prvom poluvremenu i uspjela je da na pauzu između dva dijela utakmice ode sa 13-13, a drugo poluvrijeme otvori savršeno. Čak 7 minuta je trebalo Esbjergu da dođe do prvog gola. Međutim, u tom trenutku nesmotren potez i crveni karton za Ninu Bulatović. Od tog momenta budućnost je u napadu igrala puno lošije, odbrana i dalje bila na nivou. Međutim, nije se moglo do iznenađenja. Na kraju ubjedljivih 27-21 za ekipu Esbjerga. Što se tiče domaćeg tima, Katarina Filter imala je 12 odbrana, Nora Merk bila izuzetno efikasna sa svih 8 pogođenih šuteva, Reistar je također pogodila 8 golova. U našem sastavu najefikasnija Jovana Skrobić sa 6 postignutih golova, Andreja Škerović fenomenalna na golu sa 11 uspješno zaustavljenih šuteva. Naredni meč budućnost igra pred svojim navijačima, protivnik je Sola iz Norveške, a duel je zakazan za nedjelju 11. oktobra u 14 sati.

0: sa zakašnjenjem i od drugog kola počela je sezonu u košarkaškoj ABA ligi. Budućnost je u petak u gostima savladala Krku. SC Derbi će sutra gostovati Zadru. Opširnije Milan Jovanović.
1: Spor između rukovodstva ABA lige i sudija u vezi sa honorarom još nije riješen, ali je regionalno takmičenje ipak startovalo. Utakmice prvog kola nijesu odigrane, dio mečeva druge runde jeste i to uz arbitražu novih sudija. Košarkaši Budućnosti su u ovu sezonu ušli sa 2 trijumfa na gostovanjima. Plavi su u srijedu na otvaranju Evrokupa.

99-75, a onda su u petak u ABA ligi savladali u Novom Mestu Krku 77-72. Nije bilo rutinski, ali su vjerovatno putovanje i umor učinili svoje, pa je sastav trenera Andreja Žakelja tek krajem treće i početkom posljednje četvrtine slomio otpor rivala. Ferreli je bio najefikasniji sa 17 poena, Bucijel je dodao 12, a Morgan 11 uz 13 skokova. Budućnost će već u utorak nastaviti takmičenje u Eurokupu, prva utakmica pred svojim navijačima ove sezone, i to sa Napolijem. SC Derbi će sjutra od 20 sati i 30 minuta u prvom meču u ABA ligi gostovati Zadru. CD Vita Olimpija, koju sa klupe predvodi selektor Crne Gore Zvezdan Mitrović, pobijedila je sinoć na svom terenu Cibonu 89-76. Naš reprezentativac Zoran Nikolić u porazu Slovana od Igoke u gostima 97-89 zabilježio je rekord karijere u regionalnom takmičenju sa 24 poena.

0: Svečano je otvoren u petak veče. Šampionat je okupio rekordnih 474 takmičara i takmičarki iz 40 država. Crnu Goru na prvenstvu starog kontinenta predstavlja njih sedmoro, a juče prvog takmičarskog dana u ring su izašla trojica naših boraca, ostvarivši dvije pobjede. U kategoriji do 75 kg Veselin Dedić je uspješno preskočio prvu prepreku, savladavši reprezentativca Turske Javuza Talha Cankala sa 4-1. U osmini finala utorak ga čeka ozbiljan ispit, meč protiv Ukrajinca Mihaila Danila. Triumf protiv borca iz Turske ostvario je Strahinja Mrdak u kategoriji do 54 kg, koji je jednoglasnom odlukom sudija savladao Jigita Keskina. Mrdak će u osmini finala odmeriti snage sa Fincem Mijom Ristolom. Treći crnogorski predstavnik Andrija Nikitović u kategoriji do 60 kg zaustavljen je na startu, pošto je od njega jednoglasnom odlukom sudija bolje bio reprezentativac Italije Cesare Spaziani. Takmičarski program nastavlja se danas. U ring će jedina ženska predstavnica u našoj selekciji Ena Hot, koja će se u kategoriji do 54 kg boriti protiv Litvanke Eimante Bakuicuenite. Preostala trojica reprezentativaca Luka Otašević, Ivan Tijanić i Vasilije Bugarin nadmetaće se u ponedjeljak. Pored uzbuđenja u ringu, Budva još jednom potvrdila status vrhunskog domaćina velikih sportskih manifestacija. Bokserski savez će na istom mjestu dva dana po okončanju evropskog biti domaćin svjetskog prvenstva do 19 godina. Tim povodom gost javnog servisa bio je predsjednik Bokserskog saveza Crne Gore Aleksandar Klemenko, sa kojim je razgovarao kolega Vlado Jovićević.
1: Bilo jedno glamurozno, lijepo, spektakularno otvaranje. Pa evo, onako na samom početku uz tu dobrodošlicu, da nam kažete kako je bilo na otvaranju prvenstva Europe za uzrasnu kategoriju od 17 godina u Budvi.
2: Stvarna otvaranja bila vrhunski organizovana, a što je nam najdraže, toliko je izazvalo emocije pozitivnih i u učesnika takmičenja, i u sportistima, i u građana grada, i gosti koji su bili tu. Ovaj put nam bila prisutna istorijski broj učesnika. 40 država doveli svoje timovi za ovaj uzrast. Ovo je najveći rezultat u istoriji, nikad toliko država nije dolazila. Ima ukupno 474 boksera. Ne računamo timovi, oni doktori, treneri, sve ostali, ukupno oko 1000 ljudi trenutno su nam gostuju u Budvi, a inače olimpijski boks postao glavni brend sportskog turizma Crne Gore. A nakon dvije nedjelje nas očekuje novi događaj, ogroman, najveći događaj koji je bio uopšte u istoriji Crne Gore po broju država i po nivou takmičenja, svjetsko prvenstvo za mlade do 19 godina, gdje su nam najavljeni trenutno 79 država su najavljene i preko 600 boksera, ukupno broj timova preko 1300 ljudi.
1: To su 4 nedjelje u kontinuitetu.
2: 4 nedjelje u kontinuitetu, ukupno preko 3000 ljudi koji će biti naši gosti i za kojih mi treba da brinjemo. Sezonu produžujemo.
1: I to je sezona produžena za mjesec, a to moramo priznati da predstavlja ogroman benefit. Šta to u materijalnom smislu znači, osim ovog promotivnog, jer Budva se jasno u Crnu Goru pozicionirala na mapi sjajnih organizatora ovakvih takmičenja. Ovo nije prvi put, ovo je 6-7 godina u kontinuitetu da imamo ili evropsko prvenstvo, ili svjetsko za mlađe kategorije, ili evropske kupove, ili svjetske kupove. Čak smo imali prije 3 godine i evropsko prvenstvo za seniore do 23 godine, je li tako?
2: Imali smo i evropski kup za elitu, znači za seniore, koji isto bio najjači na nivou evropskog prvenstva po broju učesnika, imali smo sve to. Ja mislim, poslije ovoga što smo sad organizujemo svjetsko prvenstvo, imamo, sad se šala, ali možda i nije šala, imamo pravo da se predamo u Guinness knjigu, zato što je Budva organizovala onih kontinentalnih i svjetskih prvenstva više nego bilo koji grad na svijetu trenutno i više nego bilo koja država, da kažemo, i to je kvalitetno sve bilo organizovano. Ovo što sad vi kažete da produžetak sezone i sve to, to je ozbiljna stavka i mi smo odradili ekonomski laborat koji pokazuje da oko 6 miliona eura će biti profit od organizacije ovih takmičenja. Samo za grad. I oko 11% se poveća kapacitet, smještani kapacitet u ovom periodu u gradu Budva. Tako, to je suva statistika koja, ali mi smo više radimo za emocije, ali opet svaka emocija mora da bude ispod toga, mora da stoji neki budžet i nekakva financijska osnova.
1: Sigurno niko Crnoj Gori ništa ne poklanja. Evo, sviđa nam se Crna Gora, pa će mi njima da poklonim organizaciju. Već ste i vjerojatno tim predanim radom i svim ovim do sad ubijedili ljude koji odlučuju o domaćinstvu, o davanju domaćinstva, da ste prevazišli ono što su standardi, da jednostavno iz godine u godinu naš bokserski savez, naša Budva, naša Crna Gora pokazuje da je spremna za organizaciju svega ovoga. Sigurno je da niste bili jedini koji su konkurisali za organizaciju. Sa kim ste se borili i izborili na kraju?
2: Vi ste u pravu, u startu obično svjetsko prvenstvo se dodjeljuje jednom u dvije godine se organizuje. I to je ozbiljna sportski događaj i dosta država na svjetskoj mapi koje bi volili da dovedu kod sebe, zato što to je ogromna reklama države, znači ogromna promocija i povećanje imidža. Tako to je ozbiljni i politički neki akt. I mi smo se borili u zadnjoj fazi sa Španijom i Srbijom, s tim što smo bili najmanji, naša ponuda bila najskromnije.
1: Financijski najskromnije.
2: Financijski najskromnije, zato što smo mi to radimo samo od svojih mogućnosti i za ovih država drugih. To je državni program, tu su desetine miliona koji se ulažu, tu ne možemo s njima da takmičimo po tome, ali mi smo prva, mi imamo kapacitet naš državni, u smislu kao država, kao turistička država, naš ambijent, naši ljudi koji uvijek pravi domaćine dočekuju njih i naše iskustva i praksa što smo radili prije toga, znači kako smo organizovali u prethodnoj godini sve to, to je dala nam ogroman prioritet ispred ovih drugih naših konkurenata i na sreću mi smo dobili za drugi put za redom svjetsko prvenstvo. To uopšte nikad nije desilo da je država dobija dva puta za redom svjetsko prvenstvo u istom uzrastu sa razlikom u dvije godine. Ipak to su, smatraju da se rasporedi po svijetu, ali pošto je ovo nova organizacija World Boxing koja je tek sad organizovana u okviru pod krovljom Međunarodnog olimpijskog komiteta, u odluku donosio Međunarodni olimpijski komitet. I oni nisu htjeli da rizikuju.
1: Da sad malo pričamo o tim tehničkim detaljima. Naša reprezentacija fakat učestvuje na ovom šampionatu, ako sam dobro...
2: I svi će biti zadovoljni.
1: Da sad malo pričamo o tim tehničkim detaljima. Naša reprezentacija fakat učestvuje na ovom šampionatu. Ako sam dobro pročitao, 7 boksera ima.
2: 7 takmičara učestvuju, jedna djevojčica i 6 momaka. Mogu da kažem da je jak tim u ovom uzrastu i mi se nadamo da ćemo da imamo medalje.
1: Naši selektori Nikola Ružić i Boško Drašković u ovom minulom periodu pokazuju da rade sjajan posao. Imali smo briljante rezultate i sigurno je da je to nešto što uz ovaj infrastrukturni dio zadovoljava i vaše i ambicije svih onih koji ulaze u bavljenje boksu.
2: Radi, ono je odlično. Mogu da kažem da i ovo organizacija otvaranja, organizacija dočeka timova, rad trenera, sve to neki entuzijazam koji ne može da se kupi za pare. Samo tim smo uzimamo prioritete ispred svih ostalih i drugih. Zbog toga smo pokazujemo rezultate od godine do godine. Nadam se i ove godine imat ćemo evropskih medalja. Imamo još evropsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo, još jedno evropsko prvenstvo do 23 godine. Biće medalje.
1: U posljednjih nekoliko godina zaista smo imali sjajne rezultate, recimo u toj konkurenciji dama imali smo jednu neprekosnovenu Bojanu Gojković koja je 6 godina zaredno bila najbolja mlada sportistkinja Crne Gore uz neke fenomenalne rezultate i Roganovića i Đinovića i Petra Liješevića. Bilo je zaista lijepo gledati crnogorske boksere i bokserke u tim uzrasnim kategorijama.
2: To jeste lijepa, ali ovdje imamo još dosta drugih planova, nije samo u rezultat, stvari kao predsjednik saveza mogu da kažem, meni najviše interesuje rezultat koji postižemo. Ali kad postižemo taj rezultat, mi smo prezentujemo našu zemlju. Svaki put kad naš sportista stoji na pobjedničkom postolju i diže se crnogorska zastava i slušamo crnogorsku himnu, čitav svijet. Znači, mi povećavamo međunarodni imidž naše države. Pogotovo sad kad smo na pragu ulaza u Europsku uniju, treba svima da pokažemo koliko smo sledujemo olimpijskim principama, koliko smo spremni za ovaj naš prilagađavanje svima ovima europskim standardima. U principu, mi smo čak po mojom mišljenju i iznad tih standarda ovo što radimo i mislim da je to naš neki mali ulog u taj istorijski proces.
1: Ono što smo najavili kao par excellence sportske događaje, organizacija svjetskog prvenstva, pa da iskoristim vaše prisustvo obzirom na veliki broj vaših obaveza u narednim danima i nedjeljama, sve će to da se desi 15. Ovog mjeseca na sad već kultnom mjestu, tamo gdje su zidine starog grada uz jedno spektakularno otvaranje koje će da dovede, kako ste rekli, gotovo 80 država iz svijeta, je li tako?
2: Da, za sad, za ovaj moment prijavljena 79 država i preko oko 620 20 i nešto boksera. Mi smo najavili to otvaranje 15. oktober i ja sad koristim ovaj moment isto najavim da 15. oktober u 20 sati će biti spektakularno otvaranje. Nadam se da će biti direktan prenos zato što taj praznik će biti nešto. Mi spremamo neki interesantni program koji će biti interesantan za svih. I tu će da prisustuju svi mogući sportski činovniki ne samo iz Europe, iz čitavog svijeta. Pozvati su svi predstavnici Saveza svih federacija svijeta, rukovodstvo Svjetskog bokserskog saveza na čelu Gennadij Golovkin, čuveni bokser, bit će tu prisutan, rukovodstvo Evropskog, Azijskog, iz Afrike, Amerike. A još jedan stav što htjel da vam kažem, što mi je mnogo bitan i imate i vi tu sliku. Gledal predstavnik Evropskog saveza, prišao, kaže, ja ovo ne mogu da vjerujem. Reprezentacija Jermenije i Azerbajdžana, pošto su oni po alfavitu izlazili, oni su stajali jedan pored drugi, smijele su, znači su slikali se, nešto su pričali između sebe. Isto tako nam sad će biti na svjetskoj prvenstvo Izrael, Iran, Iran, Amerika, Rusija, Ukrajina, tu prisutna jedna i druga reprezentacija. To je djeca, ako mi njim ne ubacujemo u glavu neki naši stavovi, oni su čisti, otvoreni, oni se ponašaju tako kako se njim priroda daje. I mi moramo sa svoje strane da dam taj ulog prema principama olimpijskim, da su svi zaštićeni, da su svi u ravnih odnosah i da su svi kod nas dobrodošli.
1: Pa ja mislim da ništa takvu priču ne afirmiše i ne generiše kao što to radi sport. I to je sport, naj... U stvari...
2: Sport spaja narode, a pogotovo djecu. Znači, tamo, sport. Mi ako počnemo sad to da radimo, one će da porastu u zdravoj ličnosti.
1: Dakle, da rezimiramo, jedan šestogodišnji sjajan učinak je iza svih vas u Savezu. Vi nemate... Obavezuje da u narednom periodu probate, nadam se da će se to poklopiti sa ulaskom u Evropsku uniju, dovedete još značajnije ljude. Obavezuje da u narednom periodu probate, nadam se da će se to poklopiti sa ulaskom u Evropsku uniju, dovedete još značajnije ljude iz sporta, takmičare, da možda dobijemo organizaciju i nečega što je u ovom trenutku nedokučivo za mnogi.
2: Ja sad interesantno hoću da vam kažem. Ne smijem da vam otkrijem koliko broj ljudi radi na tome, zato što neće nam više dodijeliti nikakav takmičar, oni će se uplašiti da je toliko malo, a toliko radimo. Ali u ovaj trenutak hoću da iskoristim da zahvalim ovim ljudima, a posebno da zahvalim ovim volonterima, djeca iz kluba koji radi, njihovim roditeljima, njihovim komšijama. Svaki čovjek koji tu pored zna u Budvi što se dešava i svaki hoće da neki svoj ulog. Znači, to su organizuju obični ljudi, znači nisu neki visoki činovnici, nego obični ljudi sa terena. Svaki na svojoj poziciji radi to besplatno iz duše, to ne može da se kupi ni za kakve pare. Zbog toga se takve emocije i zbog toga na tom nivou mi smo uvijek sve organizujemo. To sam htio da vam kažem.
1: Gospodine Klemenko, evo, nadam se da smo lijepo iskoristili ovo vrijeme koje smo imali predviđeno za vaše gostovanje. Mi ćemo naravno nastaviti našu komunikaciju, javni medijski servis je uvijek bio na usluzi crnogorskom sportu, pa i boksu naravno, tako da prije svega da vam se zahvalim na vremenu koje ste odvojili da našim takmičarima naprave što bolji rezultat, a da zablistamo i na svjetskom prvenstvu, da osim ovog dijela koji se tiče infrastrukture i takmičarski dio podignemo za makar 15-20%.
2: To je naš plan i naše visoke ambicije, mi uvijek stavimo ispred sebe cilj, samo svi zajedno i samo naprijed.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam puno. Hvala vam na svemu.

'cause I know how to be.

0: Utakmicom Superkupa za dame otvorena je i odbojkaška sezona u Crnoj Gori. Budućnost je osvojila prvi trofej pošto je savladala Herceg Novi sa 3-0. O tom meču Milan Jovanović.
1: Očekivalo se mnogo više uzbuđenja i dobre igre, tako je uostalom i najavljeno na pres konferenciji prije nekoliko dana, ali budućnost je do trofeja došla rutinski po setovima 25-9, 25-12 i 25-22. Odbojkašice Herceg Novog, koje su 4 godine za redom osvajale titulu prvaka države, doputovale su u Podgoricu sa samo 2 seniorke, jer pojačanja, zbog dugovanja prema višim igračicama, nijesu nastupila, pa su izabranice trenera Luke Bogojevića imale lagan posao.
2: Prije meča mi smo već, ajde da kažem, i očekivali da će se ovako završiti. Opet pokušali da iz svega ovoga izvučemo neki maksimum za nas i ono što mi možemo u ovom momentu da pružimo jednoj ovakvoj utakmici. Drago mi je da su sve cure dobile priliku, da su iskoristile na neki maksimalan način, ajde izuz ovoga trećeg seta, ali i normalno negdje kad smo vidjeli da je stvarno velika razlika u kvalitetu, došlo je do blagog pada što je i očekivano za neku mlađu ekipu. Tako da eto, sve u svemu, na kraju drago nam je što smo uzeli trofej. Mi smo se za sve ovo pripremali sve ove dane i očekivali smo jednu jaču i uzbudljiviju utakmicu, međutim opet trofej, tako da se radujemo njemu i proslavit ćemo ga na pravi način.
1: Pomoćni trener u Herceg Novom, Milena Burzanović, i u porazu je našla pozitivan ugao posmatranja.
3: Najprije bih željela da čestitam ekipi budućnosti na osvojenom Superkupu. Mi smo se pojavili u sastavu kadetskom, osim 2 igračice, malo starije igračice, Marija Bojić i Gordana Mačgalj. Meni je puno srce. Puno mi je srce zato što ove djevojčice su izašle na teren, pokazale su jednu hrabrost, suočile su se sa današnjim izazovom i sigurna sam da će im ova utakmica značiti u daljem razvoju njihovih karijera. Nažalost, zbog administrativnih problema, igračice prvog tima nisu mogle večeras da prisustvuju ovom meču.
1: Nova tehničarka budućnosti Ana Popović izabrana je za najkorisniju odbojkašicu na meču. Prvi trofej kapitenki Dijani Crnojački uručio je predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore Nikola Kažić. 18. ovog mjeseca je utakmica Superkupa u muškoj konkurenciji Budva Budućnost.

0: Za kraj emisije aktuelnosti iz automoto svijeta koje su u prvom planu na međunarodnoj sceni. Nevjerovatna trka Formula 1 viđena je na velikoj nagradi Bahreina koja je vožena u Maleziji, koju je obilježilo jako nevrijeme, više od sat vremena odlaganja starta i velika drama na stazi Sepang. Triumfovao je Max Verstappen u Red Bullu ispred vozača Mercedesa Kimija Antonellija, dok je Lewis Hamilton u Ferrariju osvojio treće mjesto. Antonelli je na startu preuzeo vođstvo, ali je Verstappen ubrzo iskoristio grešku Georgea Russella i preuzeo drugu poziciju. Kada je ponovo stigao do čela, aktuelni šampion počeo da pravi veliku razliku. Russellov dan završio se nekoliko krugova prije kraja. Njegov Mercedes je stao zbog problema sa pogonskom jedinicom, što ga je koštalo dragocjenih bodova u borbi za titulu. Haos je počeo još prije starta, kada su Lewis Hamilton i Charles Leclerc zajedno sa još nekoliko bolida imali problema sa softverom. Nakon ponovljenog formiranja, trka je konačno počela, ali je staza već počela da se suši. Ferrarijev dvojac zbog izbora guma nije najbolje prošao u tim uslovima, ali su Hamilton i Leclerc kasnije uspjeli da poprave plasman. Lando Norris imao je težak vikend, ali je uspio da se vrati u bodove, dok je Fernando Alonso zauzeo osmo mjesto i donio važne bodove Aston Martinu. Italijan Antonelli sa 320 bodova drži sigurno lidersku poziciju ispred Britanaca Georgea Russella i Lewisa Hamiltona. U MotoGP-u Marc Marquez pobjedio na velikoj nagradi Japana i dodatno zakomplikovao borbu za titulu. Branilac trofeja sada zostaje samo dva boda za vodećim Jorgeom Martinom, šest trka prije kraja sezone. Marquez je u Motegiju krenuo sa druge pozicije iza Martina, ali je sredinom trke preuzeo vođstvo i do kraja bez većih problema sačuvao pobjedu. Španac je tako kompletirao savršen vikend u Japanu nakon što je slavio i subotnjoj sprint trci. Martin je bio drugi, dok se na postolju našao još Italijan Marco Bezzecchi. Uvaženi slušalci, toliko o sportu u ovoj emisiji treće poluvrijeme. Na pažnji vam zahvaljuju Nemanja Radović, Ivan Maksimović i Marko Perović. Želim vam lijep ostatak dana.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: To što će Evropska unija predstaviti naredne sedmice pregled politika kako bi sagledala šta sve treba da se uradi kako bi bila spremna za nove članice je najispravnija odluka i novi način da se osigura od ranih loših iskustava prijemom novih država. Stava su sagovornici Radija Crne Gore. Najavljene mape puta daće Crnoj Gori jasne naznake, ali dosta toga zavisi i od zemalja Unije. Ističu i da bi Crna Gora trebalo da bude punopravna članica Evropske unije. Vojska Crne Gore dvije decenije nakon obnove nezavisnosti uz velika ulaganja u modernizaciju i poboljšanje statusa pripadnika značajno unaprijedila svoje kapacitete i podigla nivo sposobnosti za odgovor na savremene bezbjednosne izazove, ocijenio ministar odbrane Dragan Krapović. Poslanici rad nastavljaju u petak 9. oktobra. Na dnevnom redu prve sjednice jesenjeg zasjedanja su 33 tačke. Raspravljaće se između ostalog o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore, kao i tekst nacrta amandmana 22 na Ustav. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori, to su prvi opšti izbori na kojima će građani BiH biti biometrijski identifikovani, dok će glasački listići biti optički skenirani. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u državnom i entitetskim parlamentima. U Federaciji BiH biraju se i kantonalne skupštine. Pravo glasa ima oko 3,4 miliona birača. Osim domaći, izbore u toj državi nadgledaće i međunarodni posmatrači. U momentu kada Rusija upozorava strane državljane i diplomatske predstavnike da ne borave u Ukrajini, njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u Kijevu u nenajavljenu posjetu u namjeri da potvrdi Ukrajini dalju njemačku podršku pred očekivanu tešku ratnu zimu. Kako objavljuju njemački mediji, u njegovoj pratnji su i ministarka privrede Katarina Rajhe i privredna delegacija. Fudbaleri Crne Gore imaju priliku da u sutrašnjem susretu sa Jermenijom praktično osiguraju prvo mjesto u grupi C Lige nacija. Tribine gradskog stadiona u Podgorici prema najavama bit će pune. U Crnoj Gori bit će sutra pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren promjenjiv, u noćnim satima često sjeverni. Temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: To što će Evropska unija predstaviti naredne sedmice pregled politika kako bi sagledala šta sve treba da se uradi, kako bi bila spremna za nove članice, je najispravnija odluka i novi način da se osigura od ranijih loših iskustava prijemom novih država, stava su sagovornici Radija Crne Gore. Najavljena mapa puta daće Crnoj Gori jasne naznake, ali dosta toga zavisi i od zemalja Unije. Ističu i da bi Crna Gora trebalo da bude punopravna članica Evropske unije. Vojska Crne Gore dvije decenije nakon obnove nezavisnosti uz velika ulaganja u modernizaciju i poboljšanje statusa pripadnika značajno unaprijedila svoje kapacitete i podigla nivo sposobnosti da odgovori na savremene bezbjednosti izazove, ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović. Poslanici rada nastavljaju u petak 9. oktobra. Na dnevnom redu prve sjednice jesenjeg zasjedanja su 33 tačke. Raspravljaće se između ostalog o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore, kao i tekst nacrta amandmana 22 na Ustav. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori. To su prvi opšti izbori na kojima će građani BiH biti biometrijski identifikovani, dok će glasački listići biti optički skenirani. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u državnom i entitetskom parlamentu. U Federaciji BiH biraju se i kantonalne skupštine. Pravo glasa ima oko 3,4 miliona birača. Osim domaći izbore u toj državi nadgledaće i međunarodni posmatrači. U momentu kada Rusija upozorava strane državljane i diplomatske predstavnike da ne borave u Ukrajini, njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u Kijev u nenajavljenu posjetu u namjeri da potvrdi Ukrajini dalju njemačku podršku pred očekivanu tešku ratnu zimu. Kako javljaju njemački mediji, u njegovoj pratnji su ministarka privrede Katarina Rajhe i privredna delegacija. Fudbaleri Crne Gore imaju priliku da u sutrašnjem susretu sa Jermenijom praktično osiguraju prvo mjesto u grupi C Lige nacija. Tribine gradskog stadiona u Podgorici prema najavama bit će pune. U Crnoj Gori bit će sjutra pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren, promjenjiv u noćnim satima, često sjeverni, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
3: Biseri narodne muzike.

0: mijenja na prostoru Zapadnog Balkana, objavljuje rejtinge političkih partija uoči izbora, iako na njenom sajtu nema podataka o vlasniku, direktoru, istraživačkom timu, fizičkoj adresi, telefonu, e-mailu, PIB-u ili pravnom licu koji je posluje pod tim imenom.
1: Vijesti iz Crne hronike.
0: Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa novljaninu JV zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo pokušaj ubistva na štetu svoje majke. Osnovano se sumnja da je JV juče u Herceg Novom upotrebom noža pokušao da ubije svoju majku NV zadajući ubodnu ranu u predjelu vrata, saopšteno iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Kako su naveli, zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bijekstva i opasnost od ponavljanja krivičnog djela.
1: Na talasu ste nacionalnog radija. Iako pitanje slobodnog kretanja ljudi i saobraćaja nije u nadležnosti CEFTE, ipak prepoznaju zastoj na granicama i pokušavaju, saopštili su, da otvore ta pitanja i doprinesu povećanju svijesti o važnosti rješavanja. U Udruženju prevoznika Crne Gore ističu da CEFTA nije jedina internacionalna organizacija koja razumije poteškoće, ali tvrdi Đorđe Lješnak, Evropska unija je ta koja kaže koči proces i nastoji da ugasi transportnu mrežu na Zapadnom Balkanu. Ističe i da ne pomaže ni uredba Hrvatske, jer profesionalni vozači ne mogu dalje ka državama članicama Evropske unije. Biljana Radosavović.
2: Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju, razgovara sa privredom i nastoji da pitanje zastoja i uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTE.
3: Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozače kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive. Gledamo i kakav utjecaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom. Pokušavamo da ovu diskusiju otvorimo i kroz različite mreže u kojima CEFTA učestvuje, makar kako bismo povećali svijest o važnosti rješavanja ovog pitanja.
2: U udruženju prevoznika navode da CEFTA nije jedina internacionalna organizacija koja pokušava da pomogne, kaže za naš radio Đole Lješnjak. Ipak upozorava da Evropska unija ne daje doprinos da se nastale teškoće prevaziđu.
4: Evropska unija je jako tvrdoglava u svom stavu da jednostavno se ne mijenja ovo pravilo 90-180 u odnosu na vozače teretnih vozila. Oni pokušavaju nešto riješiti, evo već skoro godinu dana od prvog protesta, odnosno od prvog obećanja, nisu uspjeli da ništa riješe i uopšte nismo optimistični da će u skorom roku nešto riješiti, čak što više mi smo sigurni da oni ne žele to da riješe, jer jednostavno žele da nas ugroze, da preuzmu naše transportne tržište, naše vozače. Mi uopšte nismo prijetnje po njihovu bezbjednost Evropske unije i kontrolu migracija, već jednostavno žele uništiti transportni sektor zemalja Balkana.
2: Na snazi je uredba koja omogućava ulazak i boravak na teritoriji Hrvatske u svrhu prevoza robe i putnika 365 dana za jedan ili više prelaza. Zahtjevi se dostavljaju već 2 sedmice, ali tvrdi Lješnjak, do sada nije izdata ni jedna viza.
4: Konkretno za Crnu Goru nije izdata još jedna viza, međutim već 2 nedelje se može aplicirati za vizu. Međutim, to je viza koja samo važi za vozače koje prevoze robu iz Hrvatske ili za Hrvatsku. Znači, ako idu dalje, tipa Slovenija, Italija, Njemačka, Austrija, ta viza ništa ne važi.
2: Pravilo 90/180, koje strogo ograničava boravak unutar Šengena, stvorilo je probleme profesionalnim vozačima širom Balkana. Zbog toga, ističe naš sagovornik, sve više prevoznika ispada iz sistema, a pojedini budu i deportovani.
4: Sa teritorije Europske unije, zbog potrošenog broja dana koji je dozvoljen u Europskoj uniji, posao je sve teži i teži i mi smo bukvalno pred kolapsom.
2: Iz Evropske komisije su prošlog mjeseca saopštili da se pravila Šengena neće mijenjati, te da se ne može jednostavnom odlukom produžiti bezvizni period sa 90 na veći broj dana. Za takvo rješenje, zaključili su, mora postojati drugi pravni osnov, dugotrajna nacionalna viza ili dozvola koju izdaje država članica.
1: region i svijet.

0: Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, a biračka mjesta će poslije tog vremena ostati otvorena samo za one koji se u tom trenutku zateknu na čekanju da glasaju. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opšte izbore je 3.408.500. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa nešto više od 48.000 birača. Do 17 sati glasalo je 32% upisanih birača, pokazuje službeni izvještaj Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Proukrajinska koalicija četiri stranke predvođena premijerom Letonije Andrisom Kulbreksom osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potvrđena je danas na osnovu 97% analiziranih listića, piše agencija AP. Poslanici su danas započeli pregovore o formiranju nove vlade.
0: Ambasada Crne Gore će nastaviti da radi u Kijevu, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Iz tog resora su se oglasili nakon što je ambasadorka Europske unije u Ukrajini Ekaterina Maternova izjavila da će sve ambasade zemalja članica Unije nastaviti da rade u Kijevu uprkos ruskim prijetnjama. Rusija je jučer ponovo pozvala diplomate i strane državljane u Kijevu da napuste grad, upozoravajući da će njene snage nastaviti da izvode masovne napade odmazde na glavni grad Ukrajine. U Kijevu danas boravi njemački kancelar Friedrich Merz.
1: Transparent podrške studentima u Srbiji, koji je u nedjelju jutro postavljen na bedemima Starog grada u Budvi, uklonjen je nakon intervencije komunalne inspekcije, prenosi RTV Budva. Veliki transparent bio je postavljen iznad glavnog ulaza u Stari grad, a na njemu je stajala poruka: studenti pišu istoriju, a ćaci još uče azbuku, pumpaj. Poruka je predstavljala podršku studentskom pokretu u Srbiji i protivnicima politike doskorašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Iz Budvanske komunalne inspekcije saopšteno je da je transparent uklonjen u saradnji sa gradskim komunalnim preduzećem, jer za njegovo postavljanje nijesu pribavljene potrebne saglasnosti.
0: Nastavljamo sa crnogorskim temama. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na gradnji brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja na dionici Markovići Lastva Grbaljska, odnosno obilaznica Budve, bit će održana sutra u Lastvi Grbaljskoj. Iz Monteputa je saopšteno da će događaj okupiti predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. U okviru programa planirana su i obraćanja zvaničnika.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, obraćujući se poljoprivrednim proizvođačima, izlagačima i građanima na 6. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti u Beranama, poručio je da će ministarstvo nastaviti da raspolaživa sredstva usmjerava ka razvoju sjevera Crne Gore, navodeći da se kroz konkretne projekte stvaraju bolji uslovi za život i rad građana, a posebno za poljoprivredne proizvođače. Sjever više ne smije biti zanemariva, naša obaveza da ulažemo u ljude, poljoprivredu, infrastrukturu i sve ono što će omogućiti da ovaj kraj napreduje, kazao je Joković.
0: Dobijanjem takozvane vodne dozvole definitivno je okončan jedan od najzahtjevnijih projekata sa kojim se posljednjih godina suočio pljevaljski rudnik uglja, izmještanje korita rijeke Čehotine. Rudarskoj kompaniji time se omogućuje više prostora za eksploataciju uglja, a termoelektrani dovoljno pogonskog goriva za proizvodnju struje. U rudniku istovremeno značajnu pažnju posvećuju i modernizaciji poslovanja, javlja Saša Bezarević.
2: Izmještanje toka Čehotine, odnosno preusmjeravanje rijeke u novo 3,2 km dugo korito, bio je kapitalni projekat za budućnost pljevaljskog rudnika uglja. Njegova realizacija, za koju je utrošeno oko 20 miliona eura, omogućava rudarskoj kompaniji nesmetan nastavak eksploatacije uglja, a time i uredno snabdjevanje termoelektrane Pljevlja, kaže generalni direktor rudnika Nemanja Laković.
3: Završetkom ovog projekta i nastavkom našeg rada mi smo obezbijedili stabilan rad rudnika uglja i termoelektrane i u narednim godinama ćemo biti siguran partner i gradu i državi, i jer je se u posljednjem periodu pokazalo koji je značaj termoenergetskog kompleksa u Pljevljima. Mi smo protekla tri mjeseca proizveli preko 65% električne energije za Crnu Goru. Termoelektrana je i dalje jedini stabilan izvor energije u Crnoj Gori i kao takav je oslonac i energetske i financijske stabilnosti Crne Gore.
2: Raduje Lakovića i činjenica da je na kvalitetnije obavljanje tako zahtjevnog i teškog posla kakav je rudarski značajno uticala i strategija kompanije da proces proizvodnje učini što savremenijim i modernijim.
3: Prvenstveno zbog napretka mehanizacije, napretka tehnologija, iskopa, mi iz dana u dan poboljšavamo te uslove rada i kroz nabavku nove mehanizacije, novih kamiona, novih bagera, gledamo da sve nove mašine imaju što bolje uslove za operatere, iako znate kada je ljeti u kopu preko 50-60 stepeni i ljudi koji silaze dole i rade, tako da gledat ćemo da kroz sve mjere koje postoje na tržištu što bolje unaprijedimo njihove uslove rada.
2: A bolji uslovi rada pozitivno utiču i na proizvodne i financijske učinke kompanije, pa je tako u prvih 6 ovogodišnjih mjeseci rudnik ostvario 3,2 miliona eura profita, uvećao prihode za 5,5 miliona, a rashode smanjio za nešto više od 4 miliona eura.
0: Prijestolnica Cetinje realizuje značajan projekat sufinansiranja adaptacije spoljnih dijelova stambenih zgrada, kako pojašnjava Tatjana Stanković, predsjednica Komisije za dodjelu subvencija. Stambena zgrada koja konkuriše mora imati formiranu skupštinu stanara i pribaviti najmanje 3 ponude za izvođenje radova. Učešće prijestolnice se kreće od 50% vrijednosti radova, a taj procenat može biti i veći ukoliko je objekat stariji od 50 godina, informiše Milena Stanojević.
4: Prijestolnica Cetinje je u proteklih nekoliko godina sufinansirala adaptaciju spoljnih dijelova stambenih zgrada, kaže nam Tatjana Stanković, predsjednica Komisije za dodjelu subvencija.
5: Prijestolnica Cetinje se opredijelila na spoljašnje zajedničke dijelove stambene zgrade koji se odnose na fasade, krovove i oluke.
4: Kako pojašnjava, glavni uslov je bio da zgrade imaju formirane organe upravljanja.
5: Znači, tu ima više dokumentacije koju je potrebno pribaviti i dostaviti u javnom pozivu, a ono što je značajno, pored toga da je formirana skupština stanara, da pribave minimum 3 ponude od izvođača koji su registrovani za izvođenje određenih radova, koji će im dati predmjer i predračun radova.
4: Pojašnjava Stanković i da su pružili svu neophodnu podršku u prikupljanju dokumentacije i realizaciji projekata.
5: Pored finansijskog učešća, moram naglasiti da preko Komisije za sufinansiranje pružamo tehničku pomoć skupštinama stanara u vidu pribavljanja potrebne dokumentacije kako u fazi javnih poziva, tako i te gradilišne dokumentacije nakon izvođenja radova.
4: Dodaje i da je prijestolnica izdvojila značajna financijska sredstva kako bi grad izgledao ljepše.
5: I učestvovala je prijestolnica opet u zavisnosti od starosti zgrade, za zgrade do 50 godina sa 50%, sa zgrade do preko 50 godina sa 60%.
4: Zaključuje Stanković da će prijestolnica i u narednom periodu podržavati slične projekte.
0: Sa Jermenijom u C ligi nacija, rukometašice budućnosti izgubili su od Ajsberga u Ligi šampiona. Milan Jovanović. Sa Jermenijom u C ligi nacija, rukometašice budućnosti izgubili su od Ajsberga u Ligi šampiona. Milan Jovanović.
6: Ponovo je u modi euforija u Crnoj Gori. Izabranici selektora Mirka Vučinića su sa sva 3 trijumfa u C fudbalskoj ligi nacija za samo 10 dana podigli temperaturu među navijačima, pa će atmosfera, vjerujemo, sjutra veče, tokom duela sa Jermenijom, na ispunjenom gradskom stadionu u Podgorici ključati.
7: Nema lakih utakmica, nema lakih protivnika, mi moramo da pognemo glavu, da trčimo, da damo sve za ovaj dres, za ovaj grb, za ovu državu. Svi imaju želju i volju da igraju od početka, jer vidjeli se kolika se euforija digla oko ove utakmice. Imamo dobru atmosferu i nadam se da ćemo na kraju pobjediti.
6: Naša selekcija najduži niz pobjeda može da dostigne sjutra veče, jer je do sada najviše imala 4 uzastopna trijumfa, i to u 2 navrata. Statistički parametri ne treba da zanimaju Marka Jankovića i ostale reprezentativce, šanse je da se i pored umora od teških utakmica i putovanja Drugim slavljem nad Jermenima praktično osigura prvo mjesto u grupi koje može da donese baraž za evropsko prvenstvo.
8: Veliku ulogu će predstavljati to kako su se igrači oporavili, kako su se spremili. Mislim da u tom segmentu smo bolji od Jermena. Naravno i kvalitetom, po mom mišljenju, mislim da smo bolji kao što smo i pokazali tamo. Tako da očekujem da možemo da zaokružimo ovaj jedan jako dobar period i sa četvrtom pobjedom.
6: Utakmica između fudbalera Crne Gore i Jermenije na gradskom stadionu u Podgorici biće odigrana sutra od 20:45. Rukometašice budućnosti su sa sva četiri poraza u novoj sezoni Lige šampiona. Plave su izgubile od još jednog favorita, Esbjerga, u gostima 27-21, iako su bile konkurentne 40-ak minuta. Skrobić je najefikasnija sa 6 golova, Pavićević je postigla 4, Jauković, Grbić i Godeć po 3. Fenomenalna među stativama bila je Škerović sa 11 odbrana. Budućnost je u narednom periodu imati lakše rivale. Srpski teniser Novak Đoković nastavio je dominaciju u Pekingu, 32 meča bez poraza. Đoković je u četvrtfinalu nakon preokreta sa 2-1 pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva i zakazao duel sa Rusom Danilom Medvedevim. Španac Carlos Alcaraz plasirao se u polufinale turnira u Tokiju, pošto mu je meč zbog povrede predao Kanađanin Šapovalov. Holanđanin Max Verstappen u Red Bullu slavio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Bahreina. Drugo mjesto zauzeo je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, koji je u generalnom plasmanu uvećao prednost u odnosu na timskog kolegu Georgea Russella.
0: Meteo bilten i za početak da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra.
1: Pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, jutro svježije, posebno u sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura od minus 2 do 16, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: A kad će to doći do promjene vremena tokom naredne nedjelje, reći će nam Daliborka Gojković-Bajčeta.
9: Što se tiče vremenskih prilika za narednu nedjelju, ponedjeljak, utorak i srijeda zadržat će se pretežno sunčano vrijeme, prijatno toplo za ovo doba godine, povremeno se očekuje slaba i umjerena visoka oblačnost. Jutra svježa, posebno na sjeveru gdje je ponegdje moguć slab mraz, a po kotlinama kratkotrajno magla. U noći između srijede i četvrtka sa jugozapada i zapada stiže oblačnost koja će usloviti tokom četvrtka mjestimično padavine, prvenstveno u južnim predjelima, ali krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje i pojačati, tako da u petak prema prognostičkom materijalu koji sada posjedujemo očekuje se pretežno oblačno i jako nestabilno vrijeme u čestu pojavu kiše, pljuskova i grmljavine, ponegdje se očekuje i obilni pljuskovi. To je kratkotrajno jer već za dane vikenda doći će do smanjenja oblačnosti, prestanka padavina u većem dijelu zemlje i do djelomičnog razvedravanja.
0: Ovo je bila i posljednja informacija u 27-minutnom izdanju večernjeg dnevnika koji je realizovao Mihajlo Mudraša iz studija prvog programa Radija Crne Gore. Pozdravljaju vas spikerka Tamara Leković i urednica Nada Vuković.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji. U današnjoj emisiji Vjerski običaji repriziramo drugi dio predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Zašto je među nama toliko gneva?

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom.
2: Na osnovu komunikacionih smjernica za iniciranje i vođenje javnog dijaloga o članstvu Crne Gore u NATO, a u cilju realizacije strateškog cilja uključenja Crne Gore u NATO, Uprava za kadrove i Vladin komunikacioni tim za NATO organizovali su danas u sali Skupštine opštine Andrijevica seminar na temu Integracije Crne Gore u NATO u toku 2014. godine. Seminaru su prisustvovali odbornici lokalnog parlamenta, predstavnici organizacionih jedinica lokalne uprave, predstavnici škola, ispostave policije Andrijevica, turističke organizacije i nevladinog sektora. Predavanja na temu integracije Crne Gore u NATO održali su nacionalni koordinator za NATO i savjetnik predsjednika vlade za vanjsku politiku Nebojša Kaluđerović, ispred Ministarstva odbrane pukovnik docent dr. Mehmedin Tahirović i predstavnik Alfa centra Aleksandar Dedović. Kaluđerović se prije početka seminara sreo i razgovarao sa predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica doktorom Zvonkom Vukovićem i potpredsjednikom opštine Slavkom Stijovićem, gdje je predstavio napredak Crne Gore ka članstvu u NATO. Sagovornici su istakli važnost euroatlantskih integracija za stabilnost Crne Gore i Zapadnog Balkana, razmijenili mišljenja o ulozi i doprinosu lokalnih samouprava u tom procesu. Na seminaru je ukazano na brojne prednosti članstva od bezbjedonosnih do ekonomskih. U posljednjih pola godine, kako je rečeno na seminaru, na tribinama, okruglim stolovima razgovarano je sa studentima, predstavnicima nevladinog sektora, privrednicima i političkim partijama uz učešće i protivnika ulaska Crne Gore u NATO sa kojima su u dijalogu i demokratskoj atmosferi razmijenjeni argumenti. Učesnici seminara pokazali su zavidno interesovanje za ovu tematiku, postavljajući više zanimljivih pitanja na koja su pomenuta gospoda davali konkretne odgovore. Po završetku seminara, nacionalni koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović dao je kratku izjavu za naš radio.
3: Imao sam danas zadovoljstvo da ovdje u Andrijevici u organizaciji Uprave za kadrove zajedno sa kolegom iz Ministarstva odbrane Tahirovićem i kolegom iz nevladine organizacije Alfa Centar sa lokalnom samoupravom razmijenim neke ideje, razmišljanja koja se tiču euroatlantskih integracija. Čini mi se da je interesovanje koje je pokazano u lokalnoj samoupravi bilo na vrlo zavidnom nivou. Imao sam tom prilikom i mogućnost da ih informišem o tome šta je posebno u posljednjih godinu dana radila i uradila vlada na 4 osnovna polja u procesu euroatlantskih integracija, da im u mjeri u kojoj je to za ovo kako kratko vrijeme bilo moguće istaknem sve prednosti crnogorskog učlanjenja u NATO, da objasnim u kojoj smo fazi i da istaknem da smo u sve četiri oblasti, mislim, postigli zavidne rezultate i vjerujem da ćemo nastaviti da ih ispunjavamo u namjeri da u najskorijem vremenu možemo da kažemo da smo ih ispunili i da budemo spremni, a da li će do poziva doći, neće naravno zavisiti samo od toga, već će zavisiti i od konačne odluke članica NATO-a da li će na samitu pitanje proširenja biti razmatrano.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica i u organizaciji turističke organizacije Andrijevica juče je na Knjaževcu svečano otvorena treća po redu tradicionalna turističko-poljoprivredna i kulturna manifestacija Dani maline Andrijevica 2014. Svrha manifestacije je prezentacija i popularizacija poljoprivrednih i turističkih potencijala Andrijevice i cijelog ovog kraja, posvećena je malini i njegovanju narodnog stvaralaštva. Manifestaciju je u prisustvu brojnih gostiju i građana Andrijevice i susjednih opština, među kojima je bio i potpredsjednik opštine Andrijevica Slavko Stijović, otvorio menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
4: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, uvaženi gosti, građani Andrijevice, dozvolite mi da vas u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime sve srdačno pozdravim, poželim dobrodošlicu na Knjaževac, Kapi Andrijevice. Za lokalnu samoupravu je razvoj poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda jasna strategija rada, a izdvajanje maline sa teritorije Andrijevice kao maline vrhunskog kvaliteta i podrška ovoj sličnim manifestacijama predstavljaju prioritet rada u lokalnoj samoupravi. Dozvolite mi da vam kažem da smo veliki trud, rad i napor uložili da ova treća po redu manifestacija bude bolje organizovana, sadržajnija, obimnija, posjećenija. Bez obzira na loše vremenske uslove, nadam se da dijelite moje mišljenje da smo u tom i uspjeli. Kako je rekao gospodin Maraš, od danas pa do 19. jula ređat će se razni sadržaji i programi koji imaju za cilj da lokalnu samoupravu, odnosno potencijale lokalne samouprave, promovišu na najbolji mogući način. Uvaženi prijatelji, volio bih da ova današnja manifestacija postane tradicija, jer moramo priznati da je Andrijevica između ostalog bila i tekako prepoznatljiva po sadržajima i aktivnostima koje su se dešavale i realizovale upravo na ovom mjestu. I upućujem apel građanima Andrijevice da izdvoje malo vremena i da dođu da ispoštuju naš trud, da dođu na naš Knjaževac, na našu kapiju Andrijevice. Neću vas više zamarati, ostavljam vas da uživate u kulturnom i bogatom programu koji slijedi i sa velikim zadovoljstvom otvaram ove dane maline. Živjeli, svako dobro!
3: U sajamskom dijelu manifestacije učestvovali su poljoprivredni proizvođači iz Andrijevice i okruženja. Pored svježih plodova maline, tu su se našla i razna slatka, sokovi, džemovi, kao i štandovi meda i proizvoda od meda, rukotvorina i domaće radinosti. Utisci malinara o ovogodišnjoj manifestaciji Dani maline su svakako pozitivni, a u izjavi za naš radio malinar Čedo Jelić kaže:
5: danas se nalazimo na trećim danima maline u Andrijevici, gdje su ljudi se potrudili iz lokalne samouprave da stvarno na jedan, može se reći, fantastičan način građanima predstave malinu kao razvojni potencijal Andrijevice. Evo su se potrudili da dovedu nekoliko kulturno-umjetničkih društava koja će upriličiti sav ovaj program. Nadam se da će za nekoliko godina malinarstvo postati glavna razvojna grana Andrijevice.
3: Na ovogodišnjem sajmu svoj štand su imali i malinari iz Murine. Katarina Nikoletić se već 5 godina uspješno bavi proizvodnjom maline i proizvoda od maline. I već 3. godinu izlaže svoje proizvode na ovom sajmu.
6: Ja sam Katarina Nikoletić, mi smo iz Murine, bavimo se proizvodnjom malina već 5 godina. Danas smo izložili svježu malinu, džem i sok. Podržavam ovu manifestaciju, evo već 3 godine od kad je počela ovdje smo i stalno izlažemo, svake godine sve više i više.
3: Pozitivnu ocjenu o sajmu dao je i iskusni malinar Slavko Vulević iz Trešnjeva, no on ipak nije zadovoljan ovogodišnjom otkupnom cijenom maline.
7: Peta godina, toliko sam, ovo je verba, u stvari peta. I što se tiče zadovoljstva, bili ste i na sastanak zadnji, slušali ste organizacijom otkupa i to je zadovoljno, ali cijenom ne. Manifestacija, što se manifestacije tiče, izvanredno. I da je što češće i što više ovoga, i da se narod okuplja i omladina, i ljepše bi bilo i sve. Tako.
8: Danas ste izložili proizvode od maline i
7: malinu samo. Ja ne proizvodim ništa drugo, samo gotov proizvod malinu. Što uberemo s malinja kad oni ili tu i...
3: Ni hladno vrijeme, neobično za ovo doba godine, i kiša koja je padala, nije pokvarilo dobro raspoloženje prisutnih da uživaju u raznovrsnom kulturno-zabavnom programu. Sajam je završen degustacijom malina i proizvoda od maline, a u kulturno-zabavnom programu su nastupili članovi Kulturno-umjetničkog društva Komovi iz Andrijevice i njihovi gosti, članovi Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lim iz Berana, vokalni solisti Dule Rajković, Šućo Gruda i Igor Šoškić. A specijalni gost i ove godine bio je poznati estradni umjetnik Nešo Lutovac. Iskoristili smo priliku i kratko popričali sa ovim umjetnikom, koji često i rado dolazi u naše krajeve.
9: Braćo i sestre Vasojevići, ja sam Nešo Lutovac. Ovdje sam na ovoj manifestaciji koja, nadam se, postaje tradicionalna do ko zna kada, do nekih ko zna kojih vremena. Drugi put sam, znači, i mnogo mi je drago i počastovan sam time što sam jedan od učesnika. Ova manifestacija obilježava, naravno, naš dupli praznik, znači 1878. godinu, kada smo 13. jula zajedno sa Srbijom i Rumunijom postali nezavisni na Berlinskom kongresu, i onda 1941. kada je na crvenim prlima, neki kažu možda nije tu ili nije bitno, krenuo 13. julski ustanak. Danas je malo ovdje vrijeme pokvarilo ovu manifestaciju, bilo bi mnogo više ljudi, ali nema veze, bit će to sve kako ljudski valja i trebuje. Ja ću se potruditi svom snagom da otpjevam i više pjesama nego što možda neko tu misli. Prošle godine je bilo tako, znači u drugom bloku sam pjevao baš onako po želji naših dragih sugrađana. Šta da kažem, želim da manifestacija traje vječno, da se okupljamo i da se promoviše naš lijepi kraj. Dolina Lima je jedno od najljepših mjesta, prošao sam svijetom i pričam svakome ko nije bio ovdje. Znači, ja sam eto tu dolje u Beranama rođen, ali Andrijevice mi isto ko kuća. Svima kažem da jedno od najljepših mjesta gdje mogu ljudi da dođu, da se odmore i da ih ljudski ljudi dočekaju, to su Vasojevići. Znači, nek ide od Berana pa gore slobodno do Prokletija. Naći ćemo mjesta za svakoga. Šta da kažem, želim, eto, pošto sam ja prepoznatljiv po pjesmi Mostovi na Morači, želim da moji i vaši mostovi samo spajaju ljude dobre volje, i šta drugo kažem, da ste mi živi i zdravi.
3: Direktor turističke organizacije Andrijevica Radovan Đeković na kraju je uručio zahvalnice malinarima, organizatorima, učesnicima i svima koji su pomogli da se ova značajna privredno-turistička manifestacija uspješno organizuje. Ovom manifestacijom zvanično je počelo obilježavanje Dana opštine Andrijevica. A mi vam na kraju ovog izvještaja prenosimo i dio atmosfere.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze
2: nervoznim korakom. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom.
2: Na osnovu komunikacionih smjernica za iniciranje i vođenje javnog dijaloga o članstvu Crne Gore u NATO, a u cilju realizacije strateškog cilja uključenja Crne Gore u NATO, Uprava za kadrove i Vladin komunikacioni tim za NATO organizovali su danas u sali Skupštine opštine Andrijevica seminar na temu Integracije Crne Gore u NATO u toku 2014. godine. Seminaru su prisustvovali odbornici lokalnog parlamenta, predstavnici organizacionih jedinica lokalne uprave, predstavnici škola, ispostave policije Andrijevica, turističke organizacije i nevladinog sektora. Predavanja na temu integracije Crne Gore u NATO održali su nacionalni koordinator za NATO i savjetnik predsjednika vlade za vanjsku politiku Nebojša Kaluđerović, ispred Ministarstva odbrane pukovnik docent dr. Mehmedin Tahirović i predstavnik Alfa centra Aleksandar Dedović. Kaluđerović se prije početka seminara sreo i razgovarao sa predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica, doktorom Zvonkom Bukovićem i potpredsjednikom opštine Slavkom Stijovićem, gdje je predstavio napredak Crne Gore ka članstvu u NATO. Sagovornici su istakli važnost euroatlantskih integracija za stabilnost Crne Gore i Zapadnog Balkana, razmijenili mišljenja o ulozi i doprinosu lokalnih samouprava u tom procesu. Na seminaru je ukazano na brojne prednosti članstva od bezbjedonosnih do ekonomskih. U posljednjih pola godine, kako je rečeno na seminaru, na tribinama, okruglim stolovima razgovarano je sa studentima, predstavnicima nevladinog sektora, privrednicima i političkim partijama uz učešće i protivnika ulaska Crne Gore u NATO sa kojima su u dijalogu i demokratskoj atmosferi razmijenjeni argumenti. Učesnici seminara pokazali su zavidno interesovanje za ovu tematiku, postavljajući više zanimljivih pitanja na koja su pomenuta gospoda davali konkretne odgovore. Po završetku seminara, nacionalni koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović dao je kratku izjavu za naš radio.
3: Imao sam danas zadovoljstvo da ovdje u Andrijevici u organizaciji Uprave za kadrove zajedno sa kolegom iz Ministarstva odbrane Tahirovićem i kolegom iz nevladine organizacije Alfa Centar sa lokalnom samoupravom razmijenim neke ideje, razmišljanja koja se tiču euroatlantskih integracija. Čini mi se da je interesovanje koje je pokazano u lokalnoj samoupravi bilo na vrlo zavidnom nivou. Imao sam tom prilikom i mogućnost da ih informišem o tome šta je posebno u posljednjih godinu dana radila i uradila vlada na 4 osnovna polja u procesu euroatlantskih integracija, da im u mjeri u kojoj je to za ovo kako kratko vrijeme bilo moguće istaknem sve prednosti crnogorskog učlanjenja u NATO, da objasnim u kojoj smo fazi i da istaknem da smo u sve četiri oblasti, mislim, postigli zavidne rezultate i vjerujem da ćemo nastaviti da ih ispunjavamo u namjeri da u najskorijem vremenu možemo da kažemo da smo ih ispunili i da budemo spremni, a da li će do poziva doći, neće naravno zavisiti samo od toga, već će zavisiti i od konačne odluke članica NATO-a da li će na samitu pitanje proširenja biti razmatrano.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica i u organizaciji turističke organizacije Andrijevica, juče je na Knjaževcu svečano otvorena treća po redu tradicionalna turističko-poljoprivredna i kulturna manifestacija Dani maline Andrijevica 2014. Svrha manifestacije je prezentacija i popularizacija poljoprivrednih i turističkih potencijala Andrijevice i cijelog ovog kraja, posvećena je malini i njegovanju narodnog stvaralaštva. Manifestaciju je u prisustvu brojnih gostiju i građana Andrijevice i susjednih opština, među kojima je bio i potpredsjednik opštine Andrijevica Slavko Stijović, otvorio menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
4: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, uvaženi gosti, građani Andrijevice, dozvolite mi da vas u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime sve srdačno pozdravim, poželim dobrodošlicu na Knjaževac, Kapi Andrijevice. Za lokalnu samoupravu je razvoj poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda jasna strategija rada, a izdvajanje maline sa teritorije Andrijevice kao maline vrhunskog kvaliteta i podrška ovoj sličnim manifestacijama predstavljaju prioritet rada u lokalnoj samoupravi. Dozvolite mi da vam kažem da smo veliki trud, rad i napor uložili da ova treća po redu manifestacija bude bolje organizovana, sadržajnija, obimnija, posjećenija. Bez obzira na loše vremenske uslove, nadam se da dijelite moje mišljenje da smo u tom i uspjeli. Kako je rekao gospodin Maraš, od danas pa do 19. jula ređat će se razni sadržaji i programi koji imaju za cilj da lokalnu samoupravu, odnosno potencijale lokalne samouprave, promovišu na najbolji mogući način. Uvaženi prijatelji, volio bih da ova današnja manifestacija postane tradicija, jer moramo priznati da je Andrijevica između ostalog bila i tekako prepoznatljiva po sadržajima i aktivnostima koje su se dešavale i realizovale upravo na ovom mjestu. I upućujem apel građanima Andrijevice da izdvoje malo vremena i da dođu, da ispoštuju naš trud, da dođu na naš Knjaževac, na našu kapiju Andrijevice. Neću vas više zamarati, ostavljam vas da uživate u kulturnom i bogatom programu koji slijedi i sa velikim zadovoljstvom otvaram ove dane maline. Živjeli, svako dobro!
3: U sajamskom dijelu manifestacije učestvovali su poljoprivredni proizvođači iz Andrijevice i okruženja. Pored svježih plodova maline, tu su se našla i razna slatka, sokovi, džemovi, kao i štandovi meda i proizvoda od meda, rukotvorina i domaće radinosti. Utisci malinara o ovogodišnjoj manifestaciji Dani maline su svakako pozitivni, a u izjavi za naš radio malinar Čedo Jelić kaže:
5: danas se nalazimo na trećim danima maline u Andrijevici, gdje su ljudi se potrudili iz lokalne samouprave da stvarno na jedan, može se reći, fantastičan način građanima predstave malinu kao razvojni potencijal Andrijevice. Evo su se potrudili da dovedu nekoliko kulturno-umjetničkih društava koja će upriličiti sav ovaj program. Nadam se da će za nekoliko godina malinarstvo postati glavna razvojna grana Andrijevice.
3: Na ovogodišnjem sajmu svoj štand su imali i malinari iz Murine. Katarina Nikoletić se već 5 godina uspješno bavi proizvodnjom maline i proizvoda od maline. I već 3. godinu izlaže svoje proizvode na ovom sajmu.
6: Ja sam Katarina Nikoletić, mi smo iz Murine, bavimo se proizvodnjom malina već 5 godina. Danas smo izložili svježu malinu, džem i sok. Podržavam ovu manifestaciju, evo već 3 godine od kad je počela ovdje smo i stalno izlažemo, svake godine sve više i više.
3: Pozitivnu ocjenu o sajmu dao je i iskusni malinar Slavko Vulević iz Trešnjeva, no on ipak nije zadovoljan ovogodišnjom otkupnom cijenom maline.
7: Peta godina, ovo je verba, u stvari peta. i što se tiče zadovoljstva, bili ste i na sastanak zadnji, slušali ste organizacijom otkupa i to je zadovoljno, ali cijenom ne. Manifestacija, što se manifestacije tiče, izvanredno. I da je što češće i što više ovoga i da se narod okuplja i omladina i ljepše bi bilo i sve. Tako.
8: Danas ste izložili proizvode od maline i
7: malinu samo. Ja ne proizvodim ništa drugo, samo gotov proizvod malinu. Što uberemo s malinja kad oni ili tu i...
3: Ni hladno vrijeme, neobično za ovo doba godine, i kiša koja je padala nije pokvarilo dobro raspoloženje prisutnih da uživaju u raznovrsnom kulturno-zabavnom programu. Sajam je završen degustacijom malina i proizvoda od maline, a u kulturno-zabavnom programu su nastupili članovi Kulturno-umjetničkog društva Komovi iz Andrijevice i njihovi gosti, članovi Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lim iz Berana, vokalni solisti Dule Rajković, Šućo Gruda i Igor Šoškić. A specijalni gost i ove godine bio je poznati estradni umjetnik Nešo Lutovac. Iskoristili smo priliku i kratko popričali sa ovim umjetnikom, koji često i rado dolazi u naše krajeve.
9: Braćo i sestre Vasojevići, ja sam Nešo Lutovac. Ovdje sam na ovoj manifestaciji koja, nadam se, postaje tradicionalna do ko zna kada, do nekih ko zna kojih vremena. Drugi put sam, znači, i mnogo mi je drago i počastovan sam time što sam jedan od učesnika. Ova manifestacija obilježava, naravno, naš dupli praznik, znači 1878. godinu, kada smo 13. jula zajedno sa Srbijom i Rumunijom postali nezavisni na Berlinskom kongresu, i onda 1941. kada je na crvenim prlima, neki kažu možda nije tu ili nije bitno, krenuo 13. julski ustanak. Danas je malo ovdje vrijeme pokvarilo ovu manifestaciju, bilo bi mnogo više ljudi, ali nema veze, bit će to sve kako ljudski valja i trebuje. Ja ću se potruditi svom snagom da otpjevam i više pjesama nego što možda neko tu misli. Prošle godine je bilo tako, znači u drugom bloku sam pjevao baš onako po želji naših dragih sugrađana. Šta da kažem, želim da manifestacija traje vječno, da se okupljamo i da se promoviše naš lijepi kraj. Dolina Lima je jedno od najljepših mjesta, prošao sam svijetom i pričam svakome ko nije bio ovdje. Znači, ja sam eto tu dolje u Beranama rođen, ali Andrijevec mi je isto ko kuća. Svima kažem da jedno od najljepših mjesta gdje mogu ljudi da dođu, da se odmore i da ih ljudski ljudi dočekaju, to su Vasojevići. Znači, nek ide od Berana pa gore slobodno do Prokletija. Naći ćemo mjesta za svakoga. Šta da kažem, želim, eto, pošto sam ja prepoznatljiv po pjesmi Mostovi na Morači, želim da moji i vaši mostovi samo spajaju ljude dobre volje, i šta drugo kažem, da ste mi živi i zdravi.
3: Direktor turističke organizacije Andrijevica Radovan Đeković na kraju je uručio zahvalnice malinarima, organizatorima, učesnicima i svima koji su pomogli da se ova značajna privredno-turistička manifestacija uspješno organizuje. Ovom manifestacijom zvanično je počelo obilježavanje Dana opštine Andrijevica. A mi vam na kraju ovog izvještaja prenosimo i dio atmosfere.

i kad. Sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze
2: nervoznim korakom. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da snaga potrebna za uklanjanje noge iz živog pijeska pri brzini od 1 cm u sekundi će zahtijevati istu količinu snage kao da podižete osrednji automobil? Ako bi zadržali zlatnu ribicu u mraku, ona bi postala mnogo svjetlija, a da u hrani koju jede nema boje, postala bi potpuno bijela. Da li ste znali da se u Kanadi nalazi više jezera nego u svim ostalim državama na svijetu zajedno? Ova država je dom za oko 60% svjetskih jezera. U prosjeku muškarci su snažniji od žena za 30%, pogotovo u gornjem dijelu tijela. Da li ste znali da pećine dišu? Udahnu i izdahnu velike količine vazduha kada se pritisak na površini mijenja i vazduh juri u ili izvan pećine pokušavajući uspostaviti balans. Kolibri ptica zamahne svojim krilima čak do 80 puta u sekundi. Srce im ima 400 do 500 otkucaja uz 250 udaha u minuti. Lakši su od novčića. Također, kolibri je jedina ptica na planeti koja može da leti unazad. Da li ste znali da kada se bace na čvrstu površinu, staklene i metalne kugle će odskočiti više od gumenih? Razlog tome je što se gumene kugle deformišu kada udare o površinu i ponovo se vraćaju u svoj primarni oblik kada se odbijaju, zbog čega gube energiju. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da šećer, nebitno da li je bijeli ili smeđi, možda u prahu, za ovih će biti jestiv. Šećer jednostavno ne može da se pokvari, jer bakterije ne mogu da žive u takvom okruženju. Čuvajte ga na hladnom i suvom mjestu i ne brinite kada vam u goste dođu sladokusci. Bilo koja vrsta pirinča, osim braon, može da traje zauvijek. Razlog zašto braon pirinač ima rok trajanja od nekoliko mjeseci je što sadrži više ulja od bilo koje druge vrste pirinča. Da bi pirinač imao neograničen rok trajanja, trebalo bi da ga držite na hladnom i suvom mjestu, a može i u frižideru ili zamrzivaču. Da li ste znali da morska ili bilo koja druga so ne može da se pokvari ako je čuvate na hladnom i suvom mjestu? Čak i kada upije vlagu može da se konzumira, samo što će ukus te soli biti malo izmijenjen. Nikada ne treba bacati čist ekstrakt vanile u strahu da mu je prošao rok. Zapravo on postaje sve bolji tokom vremena, ali samo ako ga čuvate na hladnom i suvom mjestu u dobro zatvorenom pakovanju. Mnoge životinje mogu regenerisati dijelove svojih tijela, ali axolotl može regenerisati sve. Može regenerisati kompletna leđa, sve udove, oči, čeljusti, pa čak i srce. Da bude impresivnije, axolotl može regenerisati i dijelove mozga. Ponekad čak kada izgube nogu, regenerišu dvije.

Thank you.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Na osnovu komunikacionih smjernica za iniciranje i vođenje javnog dijaloga o članstvu Crne Gore u NATO, a u cilju realizacije strateškog cilja uključenja Crne Gore u NATO, Uprava za kadrove i Vladin komunikacioni tim za NATO organizovali su danas u sali Skupštine opštine Andrijevica seminar na temu Integracije Crne Gore u NATO u toku 2014. godine. Seminaru su prisustvovali odbornici lokalnog parlamenta, predstavnici organizacionih jedinica lokalne uprave, predstavnici škola i ispostave policije Andrijevica, turističke organizacije i nevladinog sektora. Predavanja na temu integracije Crne Gore u NATO održali su nacionalni koordinator za NATO i savjetnik predsjednika vlade za vanjsku politiku Nebojša Kaluđerović, ispred Ministarstva odbrane pukovnik docent dr. Mehmedin Tahirović i predstavnik Alfa centra Aleksandar Dedović. Kaluđerović se prije početka seminara sreo i razgovarao sa predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica doktorom Zvonkom Vukovićem i potpredsjednikom opštine Slavkom Stijovićem, gdje je predstavio napredak Crne Gore ka članstvu u NATO. Sagovornici su istakli važnost euroatlantskih integracija za stabilnost Crne Gore i Zapadnog Balkana, razmijenili mišljenja o ulozi i doprinosu lokalnih samouprava u tom procesu. Na seminaru je ukazano na brojne prednosti članstva od bezbjedonosnih do ekonomskih. U posljednjih pola godine, kako je rečeno na seminaru, na tribinama, okruglim stolovima razgovarano je sa studentima, predstavnicima nevladinog sektora, privrednicima i političkim partijama uz učešće i protivnika ulaska Crne Gore u NATO sa kojima su u dijalogu i demokratskoj atmosferi razmijenjeni argumenti. Učesnici seminara pokazali su zavidno interesovanje za ovu tematiku, postavljajući više zanimljivih pitanja na koja su pomenuta gospoda davali konkretne odgovore. Po završetku seminara, nacionalni koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović dao je kratku izjavu za naš radio.
4: Imao sam danas zadovoljstvo da ovdje u Andrijevici u organizaciji Uprave za kadrove zajedno sa kolegom iz Ministarstva odbrane Tahirovićem i kolegom iz nevladine organizacije Alfa Centar sa lokalnom samoupravom razmijenim neke ideje, razmišljanja koja se tiču euroatlantskih integracija. Čini mi se da je interesovanje koje je pokazano u lokalnoj samoupravi bilo na vrlo zavidnom nivou. Imao sam tom prilikom i mogućnost da ih informišem o tome šta je posebno u posljednjih godinu dana radila i uradila vlada na četiri osnovna polja u procesu euroatlantskih integracija, da im u mjeri u kojoj je to za ovo kratko vrijeme bilo moguće istaknem sve prednosti crnogorskog učlanjenja u NATO, da objasnim u kojoj smo fazi i da istaknem da smo u sve četiri oblasti, mislim, postigli zavidne rezultate i vjerujem da ćemo nastaviti da ih ispunjavamo u namjeri da u najskorijem vremenu možemo da kažemo da smo ih ispunili i da budemo spremni, a da li će do poziva doći neće naravno zavisiti samo od toga, već će zavisiti i od konačne odluke članica NATO-a da li će na samitu pitanje proširenja biti razmatrano.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim
2: korakom. Pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica i u organizaciji turističke organizacije Andrijevica juče je na Knjaževcu svečano otvorena treća po redu tradicionalna turističko-poljoprivredna i kulturna manifestacija Dani maline Andrijevica 2014. Svrha manifestacije je prezentacija i popularizacija poljoprivrednih i turističkih potencijala Andrijevice i cijelog ovog kraja, posvećena je malini i njegovanju narodnog stvaralaštva. Manifestaciju je u prisustvu brojnih gostiju i građana Andrijevice i susjednih opština, među kojima je bio i potpredsjednik opštine Andrijevica Slavko Stijović, otvorio menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
3: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, uvaženi gosti, građani Andrijevice, dozvolite mi da vas u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime sve srdačno pozdravim, poželim dobrodošlicu na Knjaževac, Kapi Andrijevice. Za lokalnu samoupravu je razvoj poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda jasna strategija rada, a izdvajanje maline sa teritorije Andrijevice kao maline vrhunskog kvaliteta i podrška ovoj sličnim manifestacijama predstavljaju prioritet rada u lokalnoj samoupravi. Dozvolite mi da vam kažem da smo veliki trud, rad i napor uložili da ova treća po redu manifestacija bude bolje organizovana, sadržajnija, obimnija, posjećenija. Bez obzira na loše vremenske uslove, nadam se da dijelite moje mišljenje da smo u tom i uspjeli. Kako je rekao gospodin Maraš, od danas pa do 19. jula ređat će se razni sadržaji i programi koji imaju za cilj da lokalnu samoupravu, odnosno potencijale lokalne samouprave, promovišu na najbolji mogući način. Uvaženi prijatelji, volio bih da ova današnja manifestacija postane tradicija, jer moramo priznati da je Andrijevica između ostalog bila i tekako prepoznatljiva po sadržajima i aktivnostima koje su se dešavale i realizovale upravo na ovom mjestu. I upućujem apel građanima Andrijevice da izdvoje malo vremena i da dođu da ispoštuju naš trud, da dođu na naš Knjaževac, na našu kapiju Andrijevice. Neću vas više zamarati, ostavljam vas da uživate u kulturnom i bogatom programu koji slijedi i sa velikim zadovoljstvom otvaram ove dane maline. Živjeli, svako dobro!
2: U sajamskom dijelu manifestacije učestvovali su poljoprivredni proizvođači iz Andrijevice i okruženja. Pored svježih plodova maline, tu su se našla i razna slatka, sokovi, džemovi, kao i štandovi meda i proizvoda od meda, rukotvorina i domaće radinosti. Utisci malinara o ovogodišnjoj manifestaciji Dani maline su svakako pozitivni, a u izjavi za naš radio malinar Čedo Jelić kaže:
4: danas se nalazimo na trećim danima maline u Andrijevici, gdje su ljudi se potrudili iz lokalne samouprave da stvarno na jedan, može se reći, fantastičan način građanima predstave malinu kao razvojni potencijal Andrijevice. Evo su se potrudili da dovedu nekoliko kulturno-umjetničkih društava koja će upriličiti sav ovaj program. Nadam se da će za nekoliko godina malinarstvo postati glavna razvojna grana Andrijevice.
2: Na ovogodišnjem sajmu svoj štand su imali i malinari iz Murine. Katarina Nikoletić se već 5 godina uspješno bavi proizvodnjom maline i proizvoda od maline. I već 3. godinu izlaže svoje proizvode na ovom sajmu.
5: Ja sam Katarina Nikoletić, mi smo iz Murine, bavimo se proizvodnjom malina već 5 godina. Danas smo izložili svježu malinu, džem i sok. Podržavam ovu manifestaciju, evo već 3 godine od kad je počela ovdje smo i stalno izlažemo, svake godine sve više i više.
2: Pozitivnu ocjenu o sajmu dao je i iskusni malinar Slavko Vulević iz Trešnjeva, no on ipak nije zadovoljan ovogodišnjom otkupnom cijenom maline.
6: peta godina koliko sam, ovo je berba, u stvari peta. I što se tiče zadovoljstva, bili ste i na sastanak zadnji, slušali ste organizacijom otkupa i to je zadovoljno, ali cijenom ne. Manifestacija, što se manifestacije tiče, izvanredno. I da je što češće i što više ovoga, i da se narod okuplja i omladina i ljepše bi bilo i sve. Tako.
7: Danas ste izložili proizvode od maline?
6: Ima? Malinu samo. Ja ne proizvodim ništa drugo, samo gotov proizvod malinu. Što uberemo s malinja kad oni ili tu i...
2: Ni hladno vrijeme, neobično za ovo doba godine, i kiša koja je padala, nije pokvarilo dobro raspoloženje prisutnih da uživaju u raznovrsnom kulturno-zabavnom programu. Sajam je završen degustacijom malina i proizvoda od maline, a u kulturno-zabavnom programu su nastupili članovi Kulturno-umjetničkog društva Komovi iz Andrijevice i njihovi gosti, članovi Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lim iz Berana, vokalni solisti Dule Rajković, Šućo Gruda i Igor Šoškić. A specijalni gost i ove godine bio je poznati estradni umjetnik Nešo Vutovac. Iskoristili smo priliku i kratko popričali sa ovim umjetnikom, koji često i rado dolazi u naše krajeve.
8: Braćo i sestre Vasojevići, ja sam Nešo Vutovac. Ovdje sam na ovoj manifestaciji koja, nadam se, postaje tradicionalna do ko zna kada, do nekih ko zna kojih vremena. Drugi put sam, znači, i mnogo mi je drago i počastovan sam time što sam jedan od učesnika. Ova manifestacija obilježava, naravno, naš dupli praznik, znači 1878. godinu, kada smo 13. jula zajedno sa Srbijom i Rumunijom postali nezavisni na Berlinskom kongresu, i onda 1941. kada je na crvenim prlima, neki kažu možda nije tu ili nije bitno, krenuo 13. julski ustanak. Danas je malo ovdje vrijeme pokvarilo ovu manifestaciju, bilo bi mnogo više ljudi, ali nema veze, bit će to sve kako ljudski valja i trebuje. Ja ću se potruditi svom snagom da otpjevam i više pjesama nego što možda neko tu misli. Prošle godine je bilo tako, znači u drugom bloku sam pjevao baš onako po želji naših dragih sugrađana. Šta da kažem, želim da manifestacija traje vječno, da se okupljamo i da se promoviše naš lijepi kraj. Dolina Lima je jedno od najljepših mjesta, prošao sam svijetom i pričam svakome ko nije bio ovdje. Znači, ja sam eto tu dolje u Beranama rođen, ali Andrijevice mi isto ko kuća. Svima kažem da jedno od najljepših mjesta gdje mogu ljudi da dođu, da se odmore i da ih ljudski ljudi dočekaju, to su Vasojevići. Znači, nek ide od Berana pa gore slobodno do Prokletija. Naći ćemo mjesta za svakoga. Šta da kažem, želim, eto, pošto sam ja prepoznatljiv po pjesmi Mostovi na Morači, želim da moji i vaši mostovi samo spajaju ljude dobre volje, i šta druga kažem, da ste mi živi i zdravi.
2: Direktor turističke organizacije Andrijevica Radovan Đeković na kraju je uručio zahvalnice malinarima, organizatorima, učesnicima i svima koji su pomogli da se ova značajna privredno-turistička manifestacija uspješno organizuje. Ovom manifestacijom zvanično je počelo obilježavanje Dana opštine Andrijevica. A mi vam na kraju ovog izvještaja prenosimo i dio atmosfere.

palazzo, i chlieb, i vino, i noć, i dan, potrebnica sam. Reći ćeš

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze
2: nervoznim korakom. Slušate Radio Andrijevicu.